lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det oppretter Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestylen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En riktig god morgen. Det rukket å bli tirsdag. Føles litt ut som mandag etter pinseferien. Og jeg håper den var god, at det ga mersmak, og at det var bare hygge og velstand, egentlig. Det må jo være de viktigste ting. Vi kommer inn I dagen I dag med en forventning om gode nyheter. Jeg har ikke bare det å komme med, dessverre, som du også hørte I nyhetene, men vi skal da gå gjennom de nyhetene som har kommet. Vi skal gratulere dem som bursdag, og vi skal se på avisene. Alt sammen slik vi gjør hver eneste morgen.

Jeg ganske tidlig fortsatt, men la oss ta en lynrask titt på noen av overskriftene som har dukket opp for oss. Vi har altså denne saken om helseminister Jan Christian Vestre, som anklages for å sikte mot å bli finansminister, og han selv nå avviser. Det kommet en advarsel fra Russland, de varsler angrep mot Kyiv, og det fortsatt dekning av denne 17. mai-volden i Bergen. Dette skal vi se nærmere på.

0: Vi kaster et blikk på hva som har foregått I løpet av natten. Det en hel del om diplomatiet som pågår I kulissene nå I forhold til konflikten med Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt mulig å få I havn til tross for at USA har gjennomført nylige angrep I Iran. Minst en drept og flere såret I Ukraina. Det et russisk angrep mot havnebyen Odessa. Vi har en sak her om ulv som observert ved Hurumlanda, da vi I Buskerud. Her bes husdyreiere følge ekstra godt med. Det dokumenterte hendelser, sier statens naturoppsyn. Svenskene setter ned prisen på kollektivtransport. Det snakk om at prisen på månedskort skal halveres I hele landet, det skriver Aftonbladet. I første omgang en midlertidig nedsettelse fra 1. juli til 31. desember.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året. You can't touch this. You can't touch this.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vår alles kjære majestet, Kong Harald den femte, på alenetur fra i dag av. I dag, i morgen og på torsdag, så skal han innom fire kommuner, Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll. Og han alene på tur etter at dronning Sonja jo nå sykemeldt i en uke, det hørte vi i pinsen. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile, tilpassning av medisiner blant annet. Besøkene starter altså i dag, har kirke- og folkefestprogram i kommunene, og så avsluttes hele på torsdag. Og hva angår tilstanden til vår kjære dronning, det handler da hovedsakelig om hjerteflimmer og hjertesvikt, og nå høres jo det fryktelig alvorlig ut. Og det det nok, men ikke verre enn at hun kan restituere hjemme denne uken, ble undersøkt på Rikshospitalet på søndag. Så ønsker vi god bedring til dronningen og god tur til Kong Harald.

0: Vi skal se hva avisene har å by på I dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter I VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloran har en betydning. Det også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio, kjemper om Trumps trone. Og så et bilde av Martin Ødegård med kona Helene Spilling Ødegård, og etter seieren I Premier League så står det «betyr alt». Dagbladet I dag... Bildet av Putin mot full kollaps overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som kommentator, skriver inne I avisen «Hva skjer I Russland når Putin taper krigen?» Det også et bilde her av Trump, stemmene som kan stoppe Trump. Dette mellomvalget som kommer senere I år og som kan gi demokratisk flertall I kongressen. Dagens Næringsliv skriver «Fikk inn 504 søkere til en juniorstilling». Arbeidsmarkedet for nyutdannede blir stadig tøffere. Marte Wold Hansen og Håkon Ødegård I eiendomshuset Malling må gi avslag til 503 håpefulle kandidater, og en rekrutterer her sier at KI har endret spillereglene. Klassekampen, der det et sitat på forsiden. «Vi ble utsatt for et systematisk voldsregime». Det står videre, brukne ribben, elektrosjokk og seksualisert vold. Norske Richard Andersen sier han og andre Gaza-aktivister ble grovt mishandlet I israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar ut trusselen fra tech-gigantene med ro og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: the flowers when you're dead.
1: Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark. Den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

0: Vi skal ta med oss litt royale nyheter. Nå har vi jo hatt kongen som ble hentet I helikopter for å unngå kø. Og det forstår man jo. Mann på 90 år trenger ikke å sitte I kø, og særlig ikke når han statsoverhode. Det også slik at tidligere statsoverhode, dronning Margrethe den annen, har helseproblemer. Hun har jo nylig vært innlagt på sykehus og hatt et inngrep. Nå hun innlagt på Rikshospitalet I København igjen. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling I hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset I Danmark opplyser at det går som forventet, men at hun forventes å være innlagt I flere dager til. Kongen har uttalt seg om dette, og sier at her vet nok mediene mer enn ham. Han var opptatt med noe som heter Royal Run, som gikk av stabelen I København I går. Vi skal fortsette å gjennomgå nyhetene. God morgen.
1: Dette Radio Nordland.

en såkalt utdød hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på to bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn I en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

0: get up and
1: Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

En fortsatt riktig god morgen. Det tirsdag etter pinseferie, så her har vi litt mandagsfølelse hele gjengen, kunne jeg godt forestille meg. Vi har I alle fall litt av det på vår ende av radioapparatet. Vi skal fortsette å se hva som beveger seg I nyhetsbildet. Om et øyeblikk så skal vi se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Jeg har også med meg avisene inn I studio. De skal vi se litt nærmere på, så skal vi gå I dybden på noen av disse større nyhetssakene. Litt musikk skal det også bli plass til.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om. Tyske Handelsblatt skriver om investering som en del av pensjonisttilværelsen. Hvor mye avkastning kan en leilighet gi som investering, spør de. BBC skriver om Ferrari som har avdukket sin første helelektriske bil, og den ser da ut som en Ferrari i hvert fall. Og Euronews skriver om etterforskningen av den tidligere spanske statsministeren Zapatero. Smykker, klokker og kontanter i golfbagger beslaglagt.

Vi skal snakke om elbiler, og det finnes jo ganske mange av dem på veien etter hvert. Noen er vassere og bedre enn andre, noen er bittesmå og har kort rekkevidde. Hva tror du om å kjøre en elektrisk Ferrari? De har nå lansert sin første elbil, den heter Ferrari Luce, og dette er samtidig deres første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft, bagasjerommet er på 600 liter, opplyser det samtidig. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, og skal ha rundt 500 kilometer rekkevidde, så ikke blant de aller beste, men up there. Leveransene av denne nye Ferrari Luce starter i fjerde kvartal i år, og det står ikke en bokstav om hvor mye denne vil koste, men man får vel regne med at denne her ligger opp i det aller øverste sjiktet. Her snakker vi 7 siffer.

0: underground.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det en del sport I dag. Det slik at landslagssjef Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Det gjør hun I 11-tiden. Kampene skal spilles på Ullevål stadion. Samtidig så presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og så det ishockey-VM. Norge klare for kvartfinale allerede, for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friburg fra klokka 12.20, og senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Norge fortsatt da understreker vi videre. Det litt fotball. Ørjan Hossskjold Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten med den spanske klubben. Keeperen kom til klubben I 2023 og har spilt 66 kamper, inkludert en I går kveld. Og så har vi mer VM-stoff. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel. Dette da få uker før VM, det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Argentina spiller for øvrig mot Algeri I åpningskamp natt til 17. juni.

Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanse for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se hva avisene har å by på i dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter i VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her er det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloraen har en betydning. Det er også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio kjemper om Trumps trone. Og så er det et bilde av Martin Ødegaard med kona Helene Spilling Ødegaard, og etter seieren i Premier League så står det betyr alt. Dagbladet i dag. Bildet av Putin mot full kollaps er overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som er kommentator, skriver inne i avisen «Hva skjer i Russland når Putin taper krigen?» Det er også et bilde her av Trump. Stemmene som kan stoppe Trump. Dette er mellomvalget som kommer senere i år og som kan gi demokratisk flertall i kongressen. Dagens Næringsliv skriver «Fikk inn 504 søkere til en juniorstilling». Arbeidsmarkedet for nyutdannede blir stadig tøffere. Marte Wold Hansen og Håkon Ødegaard i eiendomshuset Malling må gi avslag til 503 håpefulle kandidater, og en rekrutterer her sier at KI har endret spillereglene. Klassekampen, der er det et sitat på forsiden. «Vi ble utsatt for et systematisk voldsregime». Det står videre, brukne ribben, elektrosjokk og seksualisert vold. Norske Rikard Andersen, sier han, og andre Gaza-aktivister ble grovt mishandlet i israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar trusselen fra tech-gigantene med ro, og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen i butikken.

0: Har du hørt om Dracula? Dracula jo en kar som sover I kiste, våken om natten og drikker blod fra folk. Eller det bare noe fantasi? Ja, det jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg I London på dagens dato I 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular, og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.
1: Dette Radio Nordland.

0: mann!
1: Og det var det for morgensendingen I dag. Tusen takk for følge. Det slik at dagen den bare fortsetter med alt det den skal gjøre. Det kommer nyheter hver hele time utover, og du skal få alle de oppdateringer som viktige I den forbindelse. Jeg skal sitte I nyhetsstudio selv utover dagen, så det kan jeg garantere. Ellers det vel ikke annet å si enn å nyte resten av tirsdagen, som føles som en mandag. Så vi midtveis I uka allerede I morgen. If

0: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opptil 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Dette er Pinsel, så vi tilbake igjen her på Radio Loland. Riktig god tirsdag, den 26. mai, som jeg kommer frem til. Mitt navn Frode Bjørvann, så klar I studio til å guide gjennom to timer med 9.11. Vi kan spille masse musikk og se litt på ting som rører seg I vårt område, så det bare å henge med hvis du har anledning til det, de her to timene. Det har vært et fantastisk vær I helgen, og fint skal det bli gjennom denne uka. Det skal vi straks komme tilbake til.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sørvestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nordvestlig frisk bris utsatte steden på kysten vest for Oksøy, øgning til liten kuling, oppe I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nordvestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nordvestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

var Kurt Nilsen og Silence. Det har vært en trafikkulykke oppe med stemmen I Vennesla, en enslig bil som kjørte ut I autovernet. Ene kjørefeltet var sperret I en periode frem til Bilberget kom til stede. Bilfører hadde for øvrig tatt seg selv til legevakta for en sjekk og hevda uskadd. Etter hvert så hentet Bilberget bilen underkant av en time etterpå, og trafikken gikk som normalt. Det blir ikke opprettet sag for øvrig på det forhold til politiet da. Flytog og ferietrafikk da togtrafikken. Sjekk nettet hvis du skal ut og kjøre med det, ellers I ferietrafikken ikke noe avvik, og I flytrafikken så melder Avinor på Kjevik at så langt I hvert fall så har flyene gått greit på Kristiansand Lufthavn. Ikke meldt om noe problem heller videre utover dagen. Forløpig I hvert fall. Har du tips, sier han ifra på 381 39 600. Dette ABBA.

0: I helgen så var det en tragisk ulykke oppe i Øvrebø, der en 20 år gammel mann omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Homme I Øvrebø. Dette en bygd der veldig mange kjenner stort sett de fleste I bygda. Nils Ola Larsen, ordfører I Vennesla, du har blitt løpende orientert om, om hendelsen I løpet av helgen, og dine tanker rundt det som, har, som skjedde oppe I Øvrebø?
1: Nej, tanke, det jo klart det at det også få et budskap der du har mistet noe av det kjæreste du har, det må jo være helt forferdelig. Så mine tanker gjenger først og fremst til de som har mistet en sønn, og også de som har en sønn som ligger, som på sykehuset. Nå har jeg ikke noe oppdatering på hvordan det har gått, men det, ja, det hele bare trist.
0: Mm. Du, og når sånn en hendelse skjer I en kommune, så blir det satt krisestab, og et par ord om det. Hva det som skjer da? Hva slags hjelp kan folk få?
1: Det som, altså vi har jo en fast stab som operativ til enhver tid, og når sånne hendelser skjer, så settes det en krisestab. Det vil si at det kompetente folk som kjent med å takle vanskelige situasjoner, psykisk og sosialt. Og den blir da satt I sving og tar kontakt og prøver å legge til rette for de I dette tilfellet etterlatte og de som har da hatt som den familien som rammet da av ulykke.
0: Mm. Og så kan det være mange som har sett hva som har skjedd, det kan være mange som har kommet der kort tid etterpå. Jeg regner med at sånne tilbud også gjelder de som har vært tett oppi det.
1: Ja, det som skjedde her, det var jo det at frikyrka, det må jo bare si tusen takk for veldig rask håndtering. De ble jo inn, de fikk jo da et tilbud om å møtes der for å prate sammen, og for at det voksenkontakt der, for at kriseteamet der, og at de der får bearbeidet inntrykket de har vært utsatt for. Dersom det noen da som ønsker å prate, dersom det noen som ønsker å ha stillhet, dersom altså de behovene som måtte være der, det blir da prøvd å innfris på de plassene. I tillegg så ble du jo der, jeg tror siste mann gikk klokka 1:30 I for frikyrka natt til søndag. Det ble jo da berammet et nytt møte fra 2 til 4 på søndagen, der både frikyrkas folk var til stede, kyrkefolk, både Jon, altså menighetsrådsformann I kyrka, Kristina, sognepresten var orientert. Det et helt apparat rundt for å dekke de forskjellige behovene. Og det fungerte bra etter det jeg har fått tilbakemelding
0: om. Ordfører Nils Olav Larsen, det om denne tragiske hendelsen oppe I Øvrebø, der altså en mann I 20-årene omkom søndag I trafikkulykke på Riksvei 9.

Det var for øvrig Island in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Det har vært et par slagsmål de siste døgnene. Ja, det har vært litt sånn spent stemning I Kristiansand etter, eller I forbindelse med kampen mellom Start og Vålerenga. Litt usikker på om de var involvert I slåskampen på, kan vi se, henne var vi henne. Sentrum av Kristiansand, Øvre Torv I går kveld. Slagsmålet opphørte og involverte personen ikke lenger på stedet. Politiet holdt seg I området, har vært I kontakt med flere involverte og ikke noe alvorlig personskade. Fem personer bortvist fra sentrum på grunn av da, ordensforstyrrelse I går kveld. Litt senere på kvelden så var det også slagsmål I sentrum, da utenfor et serveringssted I Markens gade. Politiet på steder I kontakt med flere av de involverte, ikke meldt om noen personskade her heller da, heldigvis da. Aktuelle personer da dratt fra stedet før politiet kom, og dermed så avslutta de på stedet der.

Good old boys like me. Det var, ja, hvem var det da? Det var ikke Don Williams, tror jeg artisten hette. Et måkereir skaper litt trøbbel for et leilighetsprosjekt I Mandal, melder Linde Snes Avis. En organisasjon som heter Birdlife, de krever nå at et leilighetsprosjekt I Mandal settes på pause, fordi måker har bygd reir og lagt egg på byggeplassen, og da vet man at det en sånn liten konflikt inn I det hele. Det oppdaget minst 11 måkereir på anleggsområdet, og organisasjonen mener arbeidet må pauses frem til rugetida på omtrent 24 dager over, og med tøyte grenser I forhold til bygging, så vil jeg nok tro at det har nok skapt litt diskusjoner for entreprenør og utbyggerselskap. Utbyggerselskapet de sier at en pause I arbeid vil bety en ekstra kostnad på mange millioner kroner. Entreprenøren de sier de sannsynligvis vil forsøke å flytte reirene. Det kunne vært spennende å se hvordan det går, men uansett I hvert fall forløpig så har det skapt litt problemer. Linde Snes Avis som bringer saken.

Simply Red, You Make Me Feel Brand New. Det går mot slutten av time 1 av 9.11. Vi skal, når vi tilbake igjen, prate litt om Vindbjart, for Vindbjart var ute I kamp I helga. Bortekamp mot Fløy, som de tapte 2-0. Etter en god start på sesongen, så har det buttet litt nå I de siste kampene for Vindbjart. Vi må prate med Stefan Gislason, treneren, I neste time.

0: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
7: Yeah!

Det var Roxette med Dressed for Success innledningsvis I time 2 som du lytter til. Det time 2 av 9.11. Mitt navn Frode Bjørvann, hold det gående frem til lunchmix klokka 11. Du må gjerne henge på. Lily was here, Candy Dolfer og Dave Stewart skal være med oss før vi tar en liten titt på værvarslet. Vi inne I en periode med mye bra vær. I dag det ventet temperaturer på 20 grader I vårt område, så gjør det klart til en ny flott dag. Det har vært litt skya på morgenen I dag. Men ja, det ville fortsette å være litt utover, litt sånn skysol, men bedre og bedre utover dagen. Vi skal straks ha med oss værvarslet.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nord-vestlig frisk bris utsatte stedet. På kysten vest for Oksøy øgni til liten kuling, oppe I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nord-vestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nord-vestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

Det er jo uten tvil ikke alle trender som like bra I samfunnet, for man hører jo nesten uansett hva det gjelder, så det liksom trender som sier at sånn og sånn må man gjøre nå, det det mest populære. Det å være uten motivasjon I skolen, det vil jeg kategorisere som en litt sånn litt kjip trend, for det en trend som var med skolen nå, at elever strever med motivasjonen. På Solholmen skole I Kristiansand der tester de nå ut en ny kur mot kjedelige skoledager. Fri, det det heter? Fri da, det kurerer alltid en skolegang, det. Dårlig skole da, det. Men I hvert fall har Solholmen skole, ifølge Fedrelandsvenn, introdusert valgfag for å øge motivasjonen blant eleverne. Og de har hatt positive resultater så langt. Både lærere, elever og rektor klare på at ordningen må fortsette. Valgfagene, det styrker og fellesskapet ved å blande elever fra ulike klassetrinn. På barneskolen. Og dermed så har dette prosjektet som de nå I godt I gang med å evaluere på Solholmen hatt positiv effekt. Så får vi håpe for de sin del, og kanskje for andre skoler også sin del, så at de kan trekke positive erfaringer ut av det som Solholmen har på med, og kanskje da klarer å skape en sånn boost av motivasjon da, i barn. Altså, sånn har det vel alltid vært, at det har vært motivasjonsproblem I skolen. Men det klart, hvis det en sånn øgangstrend, så det jo noe som må gribes fattig, og det har de da tydeligvis gjort på Solholmen. Du kan få mer om den saken I Fedrelandsvenn.

0: helga, nærmere bestemt på lørdag, så var Vindbjart sitt herrelag til Flekkerøy for å spille bortekamp mot Fløy, et lag som de tradisjonelt sett har hatt litt problemer med de siste årene, og det ble ikke noe bedre i helga. 2-0-tab. Stefan Gislason, trener for Vindbjart, de oppsummering av kampen?
1: Nei, det skuffa. Vi vi startet bra og egentlig spiller en god første omgang. Men Fløy er effektive, de skårer et mål av forsenset, vi skaper en del, men vi er ikke gode nok foran målet til motstanderen, så vi får ikke skåret mål, og mål endrer kamper, og de leder 1-0 til pause, og, men andre omgang blir veldig skuffende, vi klarer riktig å sette noe press på dem. De får et mål til på dødball, og de klarer egentlig å drepe kampen, og ja, vi klarer ikke å sette noe trykk på dem, så det var en skuffende kamp. Ja, jeg synes vi spiller helt på høyde med de i første omgang og er bedre, men det er mål som avgjør fotballkamper, og der har vi ikke vært gode nok de siste to kampene, og det er noe vi må finne en løsning på.
0: Så er det så langt fra noe hvil hjem, for allerede til helgen så med det der laget som ligger rett bak Flekkerøy på tabellen. Madla, som der slo klart i fjor, men kanskje et litt sterkere lag i år, siden de ligger såpass høyt oppe?
1: Ja, de er i hvert fall i en god flyt nå i første sesongen, og har vært sterke. Så nå har vi hatt to bortekamper og får en hjemmekamp på lørdag, og vi må virkelig samle oss og være klar til den kampen og prøve å komme oss tilbake på vinnersporet. Det må vi.
0: Takk skal du ha, Stefan Gislason, det som trener Vindbjart sitt herrelag i Norske Tippingligaen. Og som jeg nevnte, hjemme altså til helgen, lørdag klokka 15, så er det toppkamp. Nå er det jo sånn da at Fløy ligger på toppen av tabellen med 17 poeng etter 8 spilte kampe.

I går var det en usedvanlig viktig kamp på Sparbanken Norge Arena Kristiansand, Øst-Vest. Jeg var til stede på kampen, Vålrenga, som jo da I ligaen med start har hatt litt variabel start på sesongen. Start har jo hatt en relativt dårlig start, for å si det mildt. Det har ikke vært nødvendigvis dårlig spill, men resultatene har alltid bikket litt imot start. Så det å stå med 4 poeng etter 10 spilte kamper som de gjorde før kampen I går, det klart at det I minste laget, og derfor så var kampen I går usedvanlig viktig, og det endte jo bra da. 2-0. Og en veldig god stemning på stadion I går. Ikke minst besøget av en god gjeng fra klanen, supporterklubben til Vålerenga, som jo altså det må man si, for en gjeng, og for en gjeng har med seg på kamp. Den støtten, altså det hoisting I 90 minutter til ende, og så kjefter de. For når de ikke vinner kampen, så kjefter de på spillerne etterpå. Men de har støttet de I 90 pluss over 10, så det holder. I går holdt ikke for Vålerenga, men heldigvis holdt det for start. 2-0, og dermed et bittelite pusterom, for det at når de da plutselig går opp til 7 poeng, så ligger Rosenborg med 8, så ligger det ett lag, Ålesund med 10, og så ligger det 5 lag, tror jeg det, med 11 poeng. Og det vil jo samtidig si at hvis de da skulle klare poeng mot Fredrikstad til fredag, hvis de da skulle klare å vinne den kampen, så plutselig har de hektet seg på igjen, så viktig hvert eneste poeng nå som da kommer før sommerpausen, og den siste muligheten til å ta poeng før sommerpausen, den altså til fredag, borte mot Fredrikstad. Langt ifra noe lett motstander, en motstander som også ligger litt ned I sumpa der, på en 12. Plass, og kjemper for hvert eneste poeng, så det blir spennende, men la oss håpe at positiviteten fra I går blir tatt med inn I kampen førstkommende fredag.

så kom jo meldingen I helgen om at Edvard Mosøy har gått bort. Edvard Mosøy, som da har satt spor så det holder I Kristiansand etter sin rolle I dyreparken, og ikke minst som pappaen til Julius, historie som jeg tror de fleste nordmenn har et eller annet forhold til da. Edvard har hatt enorm betydning for dyreparken og for direktøren som nå der, Per Anstein Aamodt personlig, skriver han I en pressemelding som dyreparken ga ut I helga. Og Edvard vil bli husket som en mann med et stort hjerte for både dyr og menneske. Hans engasjement, humor og utrettelige arbeidsglede var smittsom, og han var en inspirasjon for oss alle, sier Aamodt. Edvard Mosøy var en visionær leder som satte dype spor I dyreparkens historie, var direktør fra 1968 til 2000. Det sier jo sitt. En periode preget av stor vekst og utvikling, og under hans ledelse ble dyreparken forvandlet fra en tradisjonell dyrehage til den unike opplevelsesparken som der I dag. Mosøy var en pioner innen dyrevelferd og etablerte flere av parkens viktigste bevaringsprosjekter. Det skriver da om at I denne pressemeldingen som dyreparken ga ut I etterkant av Mosøys bortgang.

End of the World, det var Miley Cyrus. En ting som ikke sa I sted, når vi pratet litt om start der litt tidligere, at seieren I helgen, det var den første på over 2000 dager. Nå det jo rett noen stund I Obos da, så det jo selvfølgelig en sammenheng med, men da smaker det jo ekstra godt da. Når de 10 første kampene har gått uten seier, så det klart at da gjør det noe ekstra godt med selvtilliten, vil jeg nok tro. Du lytter til Radio Loland, vi skal med oss litt Mariah Carey, dette Hero.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter tre år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Ingen tvil, denne uka ble akkurat som ukene burde være, at vi startet på en tirsdag. Startet på en tirsdag, avsluttet på en torsdag, burde det egentlig vært.
1: Ja, sånn burde det vært.
0: Jeg har satt fri fredag og mandag.
1: Absolutt. Mm. Men det har vært...
0: Tredagsuke, ja takk.
1: Ja, det har vært, vært supert,
0: det. Det har vært topp.
1: Men mai er jo nok så laus, egentlig, ja. Pleier å være.
0: Men neste år blir noe drit. Kan vi bare, hoppe over neste år?
1: Ja.
0: Går det an?
1: Vi må nok ta det med oss, ja, men det blir ikke sånn... Neste år, nei, som, ja. Som i år. Men helgen over, det snart helg igjen.
0: Ja.
1: Vi får gjøre unna.
0: Det er jo bange seg vi der igjen.
1: Jeg leser jo ikke det, og helt feil, men jeg har oppfattet at, at det var hyggelig å være på stadion i går. Det kan vi kan prate litt om underveis. Vi skal prate om at man blir ikke overrasket over hva folk tillater seg å gjøre lenger.
0: Mm.
1: Det er litt, det, kan er vi ta litt over det?
0: Hæ? Alt er jo lov.
1: Ja, det ser noe sånn ut da. Mm. Vi får hive oss rundt på det, tror jeg.
0: Vi gjør det.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nord-vestlig frisk bris utsatte stedet på kysten vest for Oksøy, øgni til liten kuling, oppe I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nord-vestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nord-vestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

0: Vi har vært innom det før i forhold til dagen I dag. Jeg husker faktisk, det, jeg husker at Annbjørg og Annlaug hadde navnet I dag, men det har de. Men jeg husker at flyplassen I Bodø ble bygd av planke.
1: Ja.
0: Royal Air Force bygde jo den I 1940 av planker.
1: Ja, de brukte faktisk en del paller, har jeg lest den plass.
0: Du skal ha god dimensjon da, med det tanke på det trøkket som på fly når de lander der.
1: Ja, ja, hvis du hører liksom, kan jeg gi deg å finne frem noen 2-4 vi skal lage flyplass?
0: Det ikke nytta med den der billigste terrassebordet som du fikk før på, liksom, først kriget de på, noen få år siden så var jo det sånn 990 typisk.
1: Ja.
0: For det billige som, det, altså det var jo bøye de bare du så på det.
1: Ja, du skal ikke legge sånn.
0: Nei.
1: Du lander ikke Royal Air Force på sånt nå.
0: Apropos det, trødde rett gjennom terrassen her.
1: Nei.
0: For du det da må jeg snakke med.
1: Ja, nei, eller skifte til gamle ja, terrassebord, tenker jeg. Det mye lettere.
0: Det var et bord som var rådent, og jeg var klar over det er det verste. Oh, ja, men så... i min iver å få ut noen sånn sommermøble,
1: ja.
0: så trødde jeg rett ned, og så knakket og så
1: ja, men det har helt... ingenting med vekta de å gjøre, tror du?
0: Hele skinnleggen.
1: Gjorde du? Au!
0: Jeg vondt at.
1: Var det nesten ja, legevakt da?
0: Nei. For dette var ikke noe, det var ikke noe sånn, jeg bare skrapte den langs ned, sånn.
1: Var det noen som blåste på?
0: Nei, jeg hadde ikke det heller.
1: Nei, for meg da.
0: Nei, jeg får bare lo litt av meg.
1: Ja, men det ikke noe le, ja.
0: Nei, jeg synes ikke
1: det. Men det klart det at det mye lettere å bytte halvråten til terrassebord enn å slanke seg.
0: Ja, det det. Det det. Nå vel dimensjonen på sånne terrassebord, det, altså det blir jo stadig nye regler sånn, så nå det jo sikkert 3 centimeter sånn, i tykkelse de snart.
1: Nei, sikkert det? Altså, men nå har de jo sånne terrassebord som sånn evighetsbord som vi liker oss.
0: Jo, men er ikke de har plast? Det jo, de har plast, ja. Fryktelig varmt.
1: Ja, for du føler at det et overliggende problem i Norge?
0: Nei, ja, for det at jeg hater å gå, jeg liker veldig godt å gå på barbeint,
1: ja.
0: Men jeg hater å gå på sånne plasser der det så varmt.
1: Ja, det sant.
0: At du bare må trippe.
1: Det sant nok det, men jeg tenker at de sjeldnere.
0: Ja, det vil jeg nesten heller ta og...
1: Olje og beise.
0: Ja, men for det gidder jeg ikke gjøre så ofte.
1: Nei.
0: I år burde jeg absolutt gjort det, ja, men jeg
1: bare... I fjor, tror jeg, fordi du tråkket igjennom i år.
0: Ja, jeg bare spilte i år
1: også. Ja.
0: Og så får du vekk noe dritt, men du får vekk litt maling også, i samme slenge.
1: Ja, men...
0: Men så kan jeg jo bare si at dette en trend.
1: Er det så vanskelig å rulle på noe maling, eller?
0: Jeg dør ikke helt.
1: Ja, men du må invitere til dugnad.
0: Ja.
1: Du holder pølse.
0: Ja, det sant.
1: Og så jeg ruller
0: det.
1: Ja. Nei, jeg.
0: Nei.
1: Nei, jeg. Men jeg bytta ut min terrasse med betong.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så skulle jeg legge skifer heller på.
0: Ja, men du må jo legge noe oppå da, for ellers litt sånn.
1: Jeg skulle legge skifer heller på, og så ble ikke det noe, for det kostet 170.000.
0: Ja.
1: Oppdrag skifer, tenkte jeg skulle legge.
0: Det sjekket du etterpå du har lagt betong, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: For tenkte
0: du det? Jeg sjekket det før.
1: Nei, jeg trodde det, kanskje den periode jeg var Stein Erik Hagen.
0: Tror du liksom du var billigere?
1: Ja. Ja. Men så det ble ikke noe. Men det ble betong da.
0: Mm.
1: Og det rullet jo på noen sånne... Så ikke jeg skal støve og styre da.
0: Men det du kan gjøre der, du kan legge kunstgress oppå.
1: Ja, det kan man jo gjøre. Ja,
0: for de selger sånn og ruller med kunstgress på Biltema.
1: Det kan man jo gjøre, ja. Vet du. Så, ja da, det finnes mange løsninger, men kan ikke se for meg at det så stort problem å rulle på noe maling når du har friske barn.
0: Ja, det sant. Nei, det veldig
1: inviterte sant. Dugnad.
0: Men du, andre ting som skjedde på dagen I dag, vi må kalle med en sånn tragisk historie fra 1822, da 116 mennesker omkom i en brand i Grue kirke.
1: I Grue kirke?
0: Og det har jeg tenkt på flere, for det, vi har jo hatt noen sånne eksempler med ting som skjer inne i sånn nattklubbe, var det vel nede i Østerrike, Schweiz en gang?
1: Ja.
0: Det der å være inni, og du skjønner du klarer ikke å komme ut.
1: Nei, uffa meg altså.
0: Uffa meg.
1: Ja, tenk på det, tenk å vite og føle at nå brenner jeg inn det.
0: Ja. Luca Toni har bursdag I dag, født I 1977, italiensk fotballspiller, det ja. Samme har Lenny Kravitz, han begynner å bli godt voksen, han 4 år eldre enn også. Født I 1964, amerikansk musiker, John Gelius I samme år da.
1: Det sånn, ja, hvis du sammenligner Lenny Kravitz og John Gelius, så får du litt sånn forskjellige vibber her.
0: Det gjør det.
1: Men de drar seg på.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: I helgen så har jo både England og Spania avsluttet sine serier. Ditt lag endte vel på en tredjeplass, gjorde de det?
1: Jo,
0: det var litt klart før siste kamp.
1: Det var en ok sesong ble til slutt, og Bruno Fernandes fikk jo så fole kjeft av Roy Keane her for et par runder siden. For Roy Keane hadde gått ut og sagt at Bruno Fernandes jagde mer assist-rekorden enn å hjelpe laget sitt. Han var med på et sirkus, mente han.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og da søkte Bruno Fernandes hjelp av Ole Gunnar Solskjær for å sette Roy Keane på plass.
0: Ja, ja.
1: Her. Suttet til Ole Gunnar da, når det brant på dass. Og så Ole Gunnar Solskjær hjelpte han med dette her.
0: Ja, så var det.
1: Så Roy Keane var jo snill med Bruno.
0: Ja.
1: Men han fikk jo den rekorden til slutt da.
0: Jo det, og så klarte jo Tottenham å bevare plassen i Premier League.
1: Ja, West Ham derimot.
0: Ja.
1: Og det ble styr. Med Espirito Santos. Nå er det så hatten passet her altså. For han putta jo på en spiller som han tok ut etter 24 minutter.
0: Ja.
1: Den er ikke god.
0: Det er ikke bra.
1: Nei. Så han hadde jo lov til å aldri spille for Espirito Santos igjen.
0: Ok.
1: Så rykker de jo ned av å styre og stelle, og så er det jo ikke bra, vet du, og så er det utgifter i klubben, og ja.
0: Jeg har også lest deg fra, jeg lurer på om det var, nå husker jeg helt i fart, jeg lurer på om det var Portugal, et nivå 2-lag,
1: ja.
0: for Europa League, for at de vant køppen.
1: Det sa du til meg,
0: ja. Jo, det var det, for det var Sporting de spilte mot, litt overraskende, men et nivå 2-lag som da skal spille i Europa neste år, det er litt morsomt.
1: Det betyr jo, altså det, nivå 2 blir det som vindbjart i Norge, det eller?
0: Nei, ja, det blir vel
1: hakket over, ja.
0: Det er vel inn og,
1: ja. Men de skal ut og spille Europa League. Det er litt spesielt da.
0: Veldig spesielt.
1: Du var på stadion, i går, ja?
0: Ja, jeg var på stadion i går, og så Vitjære gikk og start mot Vålringa. Det er alltid gøy mot Vålringa, for de har jo Norges beste supporterklubb.
1: Ja, men det har de.
0: For de høyeste å holde med laget sitt i 90 pluss tillegg. Og hvis de da vinner, så er de jo strålende fornøyde. Ja, hvis de taber, så kjefter de 10 minutter etter.
1: Ja, de gjør det, og da står spilleren og får, så hatten passer.
0: Ja, da står de i rett og bare tar imot, for det at det gjorde de i går også. Det var veldig fascinerende å se, for det med en gang kampen var slutt, med en gang dommeren blåste, rap, så var det stille, så begynte de å pakke sammen litt flagg og sånn, og stod bare og ventet på spillerne.
1: Og det gjør de.
0: Ja. Ja, og så var det kjefting.
1: Ja, det var fingre og,
0: ja.
1: Og pekefinger opp i nasa.
0: Ja, ja, ja.
1: Men,
0: jeg tror hele alfabetet for en sånn døven kom der, mange forskjellige variasjoner, med fingerspråk og alt.
1: Ja, men det skal de ha.
0: Flere ganger, faktisk.
1: De har beste supporter.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Dette kan de.
0: Ja, det kan de.
1: Men de fikk juling i går, Vålerenga.
0: Nei, kan ikke spille fotball, for det var det elendig på.
1: Nei, det var litt artig å kunne si det da.
0: Selv om de hadde banespillet og en overvekt,
1: spiller ingen rolle.
0: For Start benytter sjansen når han bøyer seg. Og det er sjeldent jeg er nervøs på fotballkampen. Det var i går.
1: Ja, det...
0: For at jeg unna de så inderlig de poengene der.
1: Jeg fikk jo en, jeg hadde jo glemt det i går, så jeg fikk en snapp av en sønnen min.
0: Ja.
1: At han var på startkamp. Oi, tenkte jeg, da må jeg skru på. Se. Ja. Fullt hus, stor stemning. Er det noe som er i ferd med å snu på Sørlandet?
0: Ja, og det er jo derfor det er så trist hvis de nå skulle rykke ned igjen. Så det er derfor de må håpe at de nå underbar klarer å sanke nok poeng til å bli i eliten. For det at når du ser at det kom 10.500 mot Bodø-Glimt, også i kampen etterpå, når de ble rundspilt av Bodø-Glimt, i kampen etterpå,
1: ja,
0: det, så kommer det nesten 10.000 det.
1: Det er ikke helt sånn det pleier å være.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men seieren i går, Frode, den var utrolig viktig i forhold til poengene som ligger i bordene. For nå er det plutselig ikke så langt opp lenger da.
0: Nei, det er ikke det. Og nå skal de møte Fredrikstad til fredag og tenk hvis de hadde klart å ta 3 poeng der.
1: Ja, da er det jo.
0: Da kan de puste litt ut i forhold til sommerpausen.
1: Ja, de kan puste ut i forhold til det å havne alt for langt bak på. For opp til åttendeplassen som Brann ligger på nå, så er det ikke mer enn 4 poeng.
0: Så er det jo noen av de lagene over som er en kamp mindre spilt, men det er jo da du kan tenke hvis de hadde tapt i går, da ville forskjellen blitt enda mye større.
1: Ja, det hadde de altså.
0: Så det var noen viktige poeng og en deilig seier.
1: Det er artig når det går den veien der altså.
0: Og hvis de nå klarer å ta poeng, helst slå Fredrikstad til fredag, og klarer å spille jevnt med Brann i første høstkamp, så skal de møte Rosenborg.
1: Nei, de skal det.
0: Da tror jeg det kommer til å bli fullt på stadion.
1: Helt sikkert, ja. Og Rosenborg ligger jo surrende i bunnen der de.
0: Ja, det. Men, og ingenting gøyere enn det.
1: Nei da, men jeg må si, mål nummer to i går, var, det var smart satt.
0: Det var veldig smart. Du kjapp. I, altså, du klarer å orientere deg, for ballen var høyt oppe, ja, var, og på vei nedover mot deg.
1: Jeg tror så, han i lufta så hadde han nok bestemt seg for hva han skulle prøve å gjøre.
0: Ja, for han har nok, når han løper oppover, sett at keeper stod litt langt ut.
1: Ja, jeg prøver på direkten på lobbe over. Det greit han da. Ja, vi gratulerer, veldig morsomt.
0: Veldig gøy.
1: Mitt lag da, Molde, de får det jo ikke til helt tatt.
0: Ja, nei, de tappte det.
1: Tappte mot Salzburg.
0: Ja, ikke sant.
1: De vinner en og taper, en og vinner, en og taper.
0: Veldig ustabilt.
1: Så det ustabilt, tror jeg, men jeg ser mitt lag.
0: Men de klarer jo alligevel å sanke poeng, for de ligger på femteplass.
1: Ja, da. Men hvis jeg ser mitt lag, så har jeg heldigvis to.
0: Ja, da.
1: Jeg har både start og Molde.
0: Ja, så de ligger dårlig begge to. Eller Molde er faktisk bedre enn start.
1: Ja, men hvis det ene vinner da, så kan jeg glede meg over det.
0: Ja, ikke sant, ja.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro. Radio Loland. Well, if you want some advice.

0: Frode, det får ikke jo frekk om dagen, synes jeg.
1: Er det?
0: Ja, jeg synes jo det. Jeg synes at folk tillater seg det meste. Mm-hmm. Ja, og frekkhetens nådegave har jo ingen grenser da.
1: Nei, det er sant.
0: Og nesten til frekkere du er, til lettere er det å komme unna med det. Mm-hmm. Jeg så jo når Insider hadde en sånn tv-serie om han eller noe som var yrkestjuv.
1: Ja.
0: Mer eller mindre. Han gikk jo på kjøpesenter, han.
1: Ja.
0: Og trillet med seg et helt stativ.
1: Ja.
0: Gjennom hele kjøpesenteret.
1: Går du gjennom Sørlandssenter for eksempel, så er det ikke sjansen er stor for at du treffer en eller annen butikkansatt som går med et eller annet stativ.
0: Ja, det er liksom, fordi at det blir alt for frekt.
1: Ja.
0: Så du tenker ikke de baner i hele tatt.
1: Ja, ja.
0: Nei, de skal sikkert bare på lager med de.
1: Mm.
0: Og så trillet det bare rett ut i en bil.
1: Ja.
0: det var jo jakker til flere tusende.
1: Det er også snittet.
0: Men da er du frekk, altså.
1: Ja.
0: Og det har de vært her jo nå, Frode, okay. Fordi at når Arvid og Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, Frode.
1: Hei.
0: Og demontert halve huset.
1: Nei.
0: De hadde stjert taket, altså.
1: Hei?
0: Og de hadde stjert taket.
1: Taket?
0: Ja, det var borte. Taket var borte.
1: Ok.
0: Nedløpsrenner. Altså takrenner.
1: Alle da.
0: Og så kommer det vannpumpe,
1: hæ?
0: Kaffefilter og kjøkkenutstyr.
1: Alle da.
0: Hva tenker man da?
1: Nei, det kan du si.
0: Hva når du kommer inn tuna oppover veien din inn til hytten?
1: Men har de hoppet med seg alle taksteinene?
0: Alle taksteinene, så var det takplater da. Og nedløpsrenner, altså takrenner.
1: Er det mulig?
0: Du kommer opp den lille grusveien på vei opp til hytta i Nissedal, ja. Og så ser du, hva i alle dager, hvor er det blitt av taket mitt?
1: Ja. For det er jo sånn, frekken, for at hvis det kommer noen hyttenaboer som bor litt lenger inne i hyttefeltet der, og så kjører de forbi Oskar som holder på å fikse taget sitt.
0: Ja.
1: Og han fikser taget,
0: ja. Ja, det er
1: det du sikker på.
0: Ja, det er det han tenker.
1: Ja.
0: Ja, jeg har sett at han har noen slitte plater der.
1: Glemmer å se at det er en bil fra Litauen som står der, må la seg inn i.
0: Men du slutter jo å tro på folk da,
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja. Det er jo oversnittet frekt.
0: Jeg synes det, altså.
1: Det er så frekt at det faktisk er litt fascinerende.
0: Ja, det har han sikkert tenkt, tror jeg. Nedløpsrenner. Dreneringsslanger, står det at de har tatt. Selv kaffefilter og kjøkkenutstyr er borte.
1: Ja. Kaffetørst, vet du, nå holder på så lenge.
0: Og så skriver han selv at, ifølge Eiskor selv, så hadde broren hans vært innom huset noen dager før,
1: ja.
0: For å sanke ved,
1: okay.
0: Og da så alt greit ut. Så dette har...
1: De har vært raske da, man tror.
0: Ja, de har vært raske, men de skal nå jogge med, komme på det,
1: ja.
0: Og ha bruk for det.
1: Mm.
0: Du tror ikke det du ser når de stjerner takregnene dine, Frode?
1: Ja, det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
0: Fascinerende.

0: Når man får en overskrift som denne her, så vet man at man har en lunsjmikssak.
1: Ja, ok.
0: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA.
1: Ja.
0: Da vet man jo bare at det en sak som antageligvis kommer til å bli pratet om i morgen. Ja. Og dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
1: Ok, av en hund.
0: En hund, ja. Nå skal du høre hva som skjer. Det var lørdag ettermiddag utenfor en stor kiosk i Scottsbluff i den vestlige delen av Nebraska, hvor når politiet kom til stedet så fant de en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren, og skaden var forent med et skudd fra en haglebørse.
1: Ja.
0: Så føreren av kjøretøya hadde parkert ved storkiosken.
1: Okay.
0: Og en passasjer sto da utenfor nær passasjerdøren da hunden som satt i baksetet flyttet seg fra den ene siden til den andre, der da bikkja kom bort i avtrekken på en hagle som ladd i baksetet.
1: Hva sjans er det for det?
0: Og da går skuddet av.
1: Hvorfor har du ladd hagle liksom?
0: Du er nær Wyoming i Nebraska.
1: Ja, du er i USA.
0: Ja. Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss. Hvor det da sitter en kvinne som hadde den ene armen uvilende ut vinduet og ble truffet i øvre del av armen, ble fraktet til sykehus. Så hvordan det går, og etter behandling da, men det ser jo ut til å gå bra med henne da. Men det kunne jo like godt ha gått ordentlig åt skogen.
1: Ja.
0: Men saken er nå under etterforskning, står det, så tenker jeg meg selv.
1: Har jeg hatt hunden din da der?
0: Det står ikke noe om, men jeg vil tippe det at hvis at man hadde... skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne,
1: ja.
0: Og bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle fra baksettet.
1: Det er ikke akkurat størst odds på det da.
0: Det er gode odds altså. Ja. Men vi får nå håpe det går bra da, men når det ligger en ladd hagle i baksettet, og du har en illsinne terrier bak i det, så kanskje de skal bare ta og slutte med det, ja. Tenker jeg.
1: Altså får man sånn avhør av bikkja for sånn FBI, vet du, sånn vanntortur liksom, for å få bikkja til å bjeffe.
0: Ja, det var vanntortur. Ja, det så jeg det for meg plutselig. Ja. Det en fordel hvis jeg en bokser eller noe som har flat nase.
1: Ja.

0: Vi skal rett og slett ta oss ut av, av første time av Lunsjmix. Straks dra i gang time to. Ellers fikk vi jo meldinger i helgen om at Edvard Mose har gått bort.
1: Ja, med
0: pappaen til Julius.
1: Ja, det så jeg gitt.
0: Tenk deg når han holdt på der. Jeg lurer på han ble vaskegift der fra 1968-66 eller noe sånt frem til år 2000.
1: Ja, var det.
0: I de første årene der, når de begynte liksom med dyreparken.
1: Ja, det var jo... Jeg kjenner jo litt den familien.
0: Ja.
1: Og når de hadde alle dyrene bort på Måsemoen, det i karantene. Jeg har jo en kjenning der som hadde ansvaret for noen skilpadder. Hadde de et drivhus. De stakk jo.
0: Ja.
1: Gravde seg ut, og han var jo plukket skilpadder over hele Måsemoen. Og noen av byens bygdas løse fugler, vet du, som satt og satt bak heimvernsbua bort på Måsemoen, og døtta i seg litt av en fleinsopp og litt sånt nå. De så jo plutselig kameler som gressa der, og da sa de at jeg skal aldri drikke mer i mitt liv.
0: Ja, bra. Du kan redde noen.
1: Nå ser jeg kameler på høylysdager. Det var tidligere, du.
0: Tenk deg hva den karen der har liksom, den betydningen den parken har fått for området. Det var helt vilt.
1: Hva hadde parken vært uten Edvard Måsøy og Terje Formoe?
0: Hva hadde Kristiansand vært uten parken? Ja. Kan man jo stille spørsmål med meg?
1: Det kan du si, Gitt. Det...
0: Har du vel hatt pissemørene på besøk uansett? De kommer jo uansett.
1: Ja, det gjør de sikkert. Ja. Men de har vært uvurderlige for...
0: Nei, takk.
1: For
0: vi er ferdig med time 1, men straks tar vi fatt med frisk mod på time 2, så heng på.

0: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. Minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. Juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB

0: Tirsdag 26. mai, neste uke så vi rett og slett inne I juni måned.
1: Ja, tenk på det.
0: Tenk på det.
1: Det går alt for fort nå.
0: Ja, nå går det litt fort, for ja. Nå kunne det stoppe opp litt grann. For at nå det liksom plutselig bare en måned, så jo sola snudd igjen, så dette, jeg tenker denne tiden her, det kunne gått bare en tredjedel svart.
1: Trappa ned litt nå, ja, for jeg synes det går veldig fort nå. Ja. En uke jo bare blåsende, så det snart høst igjen da.
0: Ja, det det.
1: Men det jo voldsomt det hetebølger I Europa, ser han nå.
0: Ja.
1: Nede I Frankrike.
0: Kasper Ruud fikk jo kjenne på det.
1: Ja, det gjorde han.
0: Han var gåen.
1: han hadde noen øyer der som så ut som han hadde, var dopa, stakkene. Ja. Men de ligger jo på 36 grader I Frankrike nå.
0: Ja, det holder det. I mai.
1: I mai, ja. De har 7 dødsfall på seg den siste uka. Ja. På grunn av hete. Men vi har ikke kommet helt der enda, men vi har hatt noen fine dager her.
0: Ja. Det man med skrekk og gode tenker på sommeren, hvis det liksom standarden som satt nå med 36 grader I mai.
1: Ja, da blir det varmt I sommer. Mm.
0: Men det var jo noen dager nå, så det skulle bli rundt 20 grader igjen på mot slutten av uka.
1: Det litt mer behagelig det, sånn
0: Ja, jeg vil tro de setter pris, om det så kommer litt regn da, så setter de pris på at temperaturen synker litt.
1: Helt klart, ja. For 36 grader, ikke morsomt helt tatt.
0: Nei, vi I gang med time 2 av Lunchmix. Jeg vil anbefale å henge på her.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nord-vestlig frisk bris utsatte stedet på kysten vest for Oksøy, øgning til liten kuling, oppe I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nord-vestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nord-vestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

0: Frode, før vi gikk på sending i dag, så spurte jeg deg, for jeg leste en sak om tog. Ja, og så spurte jeg deg, hva SJ, hvilket togselskap SJ, skriver jeg, og da sier jeg til deg, og da sier du at det Sveriges jernbane. Altså, har de togtrafikk i Norge, sier jeg? Ja, sier du, og da må jeg jo tro på det, for det heter jo SJ Norge da. Og de har 7 togstrekninger, da har vi ikke... Finner vi ikke ut av det selv, altså?
1: Må vi ha... Nei, du ser jo hvordan det går med togene våre oppe i...
0: Vi har jo altså Sveriges jernbane Norge, og så har vi da Vy og Go Ahead. Ingenting går jo på skinner, som det da heter. Men de får jo juling, vet du. Altså, de som jobber i jernbanen, de får deng.
1: Var det deng?
0: Ja, altså, det har vært flere 100 vold og trusselendelser mot... ansatte på norske tog, og jeg forstår jo det. Jeg forstår at, at noe frustrasjon må da gå til ja, altså de som, de som ikke kan noe for det, på en måte. Men det er over 100 saker relatert til vold, trusler og vanskelige kundesituasjoner bare hos svenske jernbanen i Norge.
1: Okay.
0: Og da har du Vy og Go Ahead i tillegg. De får juling, de blir skallet ned
1: i alle
0: konduktører. De har 626 saker på vold og trusler. Og hvis de da legger til grundig kjeft, så har de 1350 saker å gripe fatt i.
1: Hva er kjeft og hva er grundig kjeft?
0: Ja, det var kjeft, det var en... Jeg tenker det at hvis du får litt voksen kjeft og sure mine her, så er det kjeft. Og hvis du blir æreskjelt og ut, ja, altså utkjeftet med ukvemsord.
1: Og til å liksom få bannefingeren i tillegg.
0: Ja, få bannefingeren i tillegg, og skulle da bannefingeren komme, og F-ordet gjerne, så er det grov kjeft, tenker jeg. Da er det 1300. Men det er jo verst når konduktører ligger rett ut i, inni der.
1: Det blir liksom, du kom ikke i rute da i hvert fall.
0: Nei, det gjør du ikke. Og så skriver du av sjefen i Sveriges jernbane i Norge, han heter Ness, by the way. Han sier, folk må oppføre seg. altså, det var dagens naive avslutningskommentar.
1: Går det an å bare si, få togene i rute?
0: Ja, få togene i rute, da, så gjør folk det.
1: Og tenker, ikke at vi forsvarer at folk går amok når du... Når
0: langt ifra, men på en eller annen måte så kommer det til en situasjon hvor folk mister huet da. De som er i pendlertrafikk og sånt, det er jo ikke alltid like enkelt dette her. Men jeg er jo enig med Nesser. Folk må være snill og oppføre seg, så går det sikkert bra, men det kan jo kanskje bli litt vanskelig å rekruttere da.
1: Ja.
0: Hva innebærer jobben, sier folk?
1: Ja.
0: Jo, det innebærer jo å ta billetter og sånt nå, og sørge for at passasjerene har det bra, og litt juling. Må du regne med.
1: At du legger det inn i sånn stilling sånn også?
0: Ja, litt deng.
1: Må beregne litt juling.
0: Ja, litt deng påberegnes.
1: Men en sånn type sånn som de gikk med på kinoen før, vet du, de der salgsgreiene.
0: Ja.
1: Fyll en sånn bolle, vet du.
0: Ja, det
1: og så har med den, når du liksom aner toget er litt forsinket, henger du på den med fullt av bolle, og så går det rundt.
0: Toget er litt ut av rute i dag, sier du, men kunne det være en bolle?
1: Ja.
0: Og det er ikke rart hvor mye enklere det er å tåle et liten 10-minutters forsinkelse.
1: Hvis du får et eller annet.
0: Ja, hvis du får igjen noen søtsaker eller en bolle eller noe. Det er fint det, det må du gjøre.
1: Men hvis det som står igjen er at alle som får noe, det er han som blir denkt ned av en sint passasjer, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Den sinte passasjeren en bolle.
0: Ja, han kan få 2.
1: To, ja.
0: Ja, og så slutter å denge folk sånn på den måten der.

0: Har du, Agnes, opplevd å stå I kø på flyplass og så tenkt at, oi, nå begynner å spøke?
1: Ja, det har jeg gjort, Kitt.
0: Hvordan den før? For det, jeg har aldri opplevd det før, selv.
1: Har du ikke?
0: Nei, som regel så har det gått greit.
1: Jeg har jo århundrets historie her.
0: Ja.
1: Fordi at det var jeg skulle til Nashville en gang, og kom til Washington på en mellomlanding. Så tog det så lang tid I immigrasjonen, at vi skjønte at det gikk åt skogen, for da visste vi at vi måtte antageligvis bare bli der til morgen. Men når vi endelig ble ferdige med immigrasjonen, så sto koffertene våre på, ved siden av rullebåndet.
0: Ja.
1: Og så begynte vi å løpe uten å vite hvor vi skulle løpe.
0: Ja, det fint.
1: Og så det en flyplassansatt som ser det, en kar som ser at vi stresser. Mm. Sier han, where are you going, sier han. Vi skal til Nashville, sier vi, og så bare sleng de her, sier han.
0: Ja.
1: Koffertene. Og så løper vi. Og så blir vi, plutselig sitter vi på et tog, ja. På flyplassen,
0: okay.
1: Og da og diskuterer det, ikke sant? Mm. Og da det en bak oss som ser at vi stresser noe himla, og så sier han, excuse me, where are you going? Og så sa vi det, og så next station, sa han.
0: Ja.
1: Og når vi kom fram, og hvordan vi fant fram til det avgangshallet.
0: Nei, for da vil jeg jo tippe deg, du så stresset I utgangspunktet med at du tenker ikke på å sjekke, hvis vi får dårlig tid nå, hvor skal vi?
1: Ja, vi
0: ikke. For du så opptatt av den der greia at jeg må komme igjennom her.
1: Du for sen.
0: Ja, det det.
1: Og når vi endelig kom fram der da, så stod det Detroit på veien. Og da spurte vi ene damene om flyet til Nashville hadde gått, så I will check. For det var riktig avgangsalfa. Ja,
0: vi har bare forandret til neste avgang da.
1: Yes, og da de hadde lukket dørene, tror du jagger meg ikke, de åpner de for oss.
0: Ja, det snilt.
1: De åpner dørene.
0: Det veldig snilt.
1: Og så kom vi med, og det aller rareste, var at kofferten var pinet ombord I.
0: Ja, det fascinerende.
1: Og det hadde skjedd, det vet jeg ikke. Men,
0: for det du I hvert fall garantert når du setter deg inn, at ja, vi får vente på kofferten vår, for de kommer neste dag.
1: Ja, de hadde aldri trodd, det stod Detroit på veggen der, på TV-skjermen, og så likevel så rullet de ut igjen trappa, og flyvertinen var så sur på oss.
0: Var det?
1: Ja, holdt på å drite I buksa.
0: Ja.
1: Og det rareste flyet, at det var ett sete langs vinduet,
0: ja.
1: Og så var det to på andre siden.
0: Det veldig rart.
1: Har du jo noen gang satt et fly med ett sete på?
0: Tror ikke det.
1: Nei, det var veldig rart. Ja. Men ja, jeg vet hva det vil si å ikke føle at man rekker det.
0: Ja.
1: At man kniper med tida.
0: Men jeg kan jo love deg, om flyvertinen var sur der, så hadde det vært en sur countrymann som hadde sittet på fly til Detroit når han skulle til Nashville.
1: Ja,
0: han hadde I hvert fall vært sur.
1: Han var sur.
0: Ja, da hadde han vært sur.
1: Han var sikkert sur, men da var jeg så
0: stresset. Hvis du hadde havnet på Detroit I stedet for Nashville.
1: Ja, det hadde jeg vært.
0: Ja. Du vil ikke til Detroit?
1: Nei, jeg vil ikke til bilbyen.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke høre Kiss.
0: Nei, fascinerende. Men er det lang kø? Er han så lang? Bør du stresse når du ankommer flyplassen hvis du ser at det lang kø?
1: Ja.
0: Nei,
1: jo.
0: Sier vi nå. For en lang kø ikke det samme som lang ventetid.
1: Nei, det sant.
0: Det ventetida som avgjør om du rekker flyet, skal vi nå.
1: Ja, men det jo sant fordi at av og til så ser jo køa uoverkommelig ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Men så går det kjapt.
0: Men denne meldingen fra Avinor kommer jo nå før toppsesongen setter inn, når mange skal ut og fly på sommeren. Hver tidsnok ankom flyplassen når du blir bedt om det.
1: Ja.
0: Så det ikke noe problem. Da skal alt gå greit.
1: Ja, veldig ofte så blir jeg kvæfjordkake bra hvis du følger oppskriften.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Det
0: kan bli en katastrofe hvis ikke du gjør det.
1: Ja, det sånn, men prøv å følge oppskriften. Hvis de sier at du må møte opp når de... Møte opp når de sier det, da.
0: Ja, så hvis de har sagt to timer og du der en halvtime før, så kan du ikke skylde på noen andre, liksom.
1: Nei,
0: du var vel for sent ute.
1: Ja, og til dere som skal ut og reise for første gang, og de som litt eldre enn oss, fordi at de som litt eldre enn oss, de har jo funnet at andres tid, det driter vi. Maken til uforskammet skitsekke som gamlinger, det finnes det ikke.
0: Nei,
1: så slutt å være en uforskammet skitsekke, og begynne å bry deg om andres tid, og ta av det beltreimet før du I køa.
0: Ja. Det litt sånn den følelsen jeg hadde når jeg skulle til Danmark og kjørte inn på Superspeed 2 minutter på 8 når båten skulle gå 8.
1: Ja.
0: Det litt sånn denne følelsen når du bare parkerer og så bare...
1: Ja, men det...
0: Du hadde ligget på tvers ned fra Samsen der. Det var sånn det kvein I dekkene, at du lå nesten sidelengs inn mot kaja der.
1: Ja, for du vet jo det at hvis ikke du rekker dette, så blir det konsekvenser. Du må stå...
0: Ja, for jeg skulle I bryllup I Danmark, liksom.
1: Nei, uffa meg. Ja. Og så vet du, du må stå så lenge og vente på neste og greier. Og, da lå du sikkert sidelengs,
0: ja. Ja, nei, så spar deg for sånne ubehagelige sånn stressopplevelser. Møt opp tidsnok, så går det greit.
1: Ja, det et bra forslag.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, vi skal altså nå inn i togtrafikken igjen, Frode. Vi får ikke gitt oss med den i dag. Det litt sånn, men i en annen retning da.
1: Det har vært med tog og fly i dag, gitt.
0: Ja, det har det, men det får folk bare finne seg i, for når det sånne saker som dukker opp, så vil jeg har et par spørsmål å stille. For Portugals statlige jernbaneoperatør blir da krevet for erstatning på nærmere 270.000 av to gjetere.
1: Ok.
0: For det har vært et togsnav som har kjørt på sauene disse. Men saken her er at på en påkjørsel så har dette toget tatt livet av 89 sauer.
1: Åh, herlig fred. For tenk den opplevelsen som kommer rundt den svingen der.
0: Ja, men hvordan går det an?
1: Nei, men det må jo ha vært, de må jo ha vært ude hele flokken, vet du, det på sporet.
0: Det må være en stor flokk.
1: Ja. Fordi at, eller, altså, du gjør med vindusviskeren på full fres, vet du, på grunn av søvende.
0: Det må du jo gjøre, da. Fordi at det er greit nok at toget kan feie med seg en 8-10 server der.
1: Ja.
0: Men 89 server som ryker i en togpåkjørsel,
1: ja.
0: Det synes jeg er høvelig mye.
1: Mm.
0: De skulle jo da ha logget på skinnene når toget kom ut i Fransving da. Utløste nødbremsen selvfølgelig, men et tog i likhet med et stort tankskip, det er ikke så fryktelig lett å snu eller stoppe da, for det tog jo 540 meter å stoppe dette.
1: Ja. Men så, du får litt av det begrepet dum som en sau over da.
0: Ja,
1: de må jo, de har ikke stått sammen i en sånn 5 meters klump.
0: Nei,
1: det må jo ha vært litt over et lite område.
0: Strekt over mange meter, ja.
1: Når du da ser liksom de kameratene dine som blir treffet først, bare flagrer og går.
0: Altså, så ligger du sånn,
1: ja.
0: Og ser du på lufta, tenker jeg, skjedde der da. Ja. Skal vi flytte oss nå?
1: Ja.
0: Men jeg synes at det er jo nesten en bragd å greie å feie med seg nesten 100 sauer i en smala.
1: Det er jo så litt imponerende.
0: Så vi får noe, men de får jo sikkert erstatning da.
1: Ja.
0: Samtidig så er det jo ikke togets problem at gjeterne har lagt sauerne sine i skinnegangen.
1: Nei, det må vel være kanskje noe gjære som har sviktet litt her, for du bør jo ha, når du har en togbane i nærheten der du har sauerne dine, så bør du tenke på å gjære det utifra togskina.
0: Ja, fordi at jeg tenker en gjeter, han har en oppgave, Frode, og det er å gjete. Jeg føler jo ikke kanskje du gjete når du synes det er ok at det ligger på skinnegangen.
1: Men tenk deg den opplevelsen for togføreren.
0: Vent, nå,
1: for du har sikkert rundet en sving der. Eller sånn liten sving, så ser du det plutselig.
0: Det står det at han kommer rundt svingen der, og der ligger
1: det.
0: Og så står det 65.
1: Absurd opplevelse.
0: Ja, helt for det.
1: Ja.
0: 65 av disse sauene tilhørte den ene gjeter, og de øvrige 24, den andre.
1: Ja.
0: Så ingen av de har vett nok til å ta de vekk fra skinnene, da, på en måte. Vel, vel.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære- og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå håper jeg du klar til denne tirsdagen sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en trå dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med.

0: Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner han kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek-rapporten rapporterte at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skraplodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han to uker tidligere hadde vunnet en bil I det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen I 1999.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Jeg hadde ryddeaksjon blant kontorrekvisitar her om dagen, og da fikk jeg sikkert kjenne en tiendedel av den følelsen som den trailersjåføren som vant $250,000 to uker etter han hadde vunnet en bil I det samme lotteriet på denne dagen I 1999. For I det jeg åpnet en sånn kladdebok, så fant jeg plutselig cash, som jeg ikke aner hvor kommer fra, eller hvem de var ment for, men jeg tenker I hvert fall at vinneren vinneren, så følte jeg på en enorm sånn vinnerlykke. Et øyeblikk.

Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk og det med variasjon I språket. Det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

sånn apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk. Og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bittelite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolig 0,44 kvadratkilometer stort, men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

Det er mye snakk om beredskap og forsvar I disse dager, dessverre, og det også kommet noen påminnelser I ny og ned om denne her beredskapslista, altså det at vi skal være beredt I tilfelle det oppstår krise. Det å ha mat med lang holdbarhet, det å ha vann tilgjengelig, medisiner, batterier og andre nyttige ting, det også en ting som ikke står på denne lista som kan være ganske viktig. Det skal du få høre ganske snart.

Det viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet I Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted I en eller annen sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

Den 26. mai skriver vi idag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag idag. Helena Bonham Carter skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for Forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene

0: nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Håper at du har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for jeg blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

On Mars, flight 247.

26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så er det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop dag I dag, og det helt usaklig energisk dans. Hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam der som man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje veldig så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort. Yes.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer I en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, I tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette tilsammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, ja, nå det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå det kjærlighetsalarm på full guffe her.

0: Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt til om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen, slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Lola.

satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

Jeg skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god glid I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles.

0: tidlig. Risikoen for å slutte I skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenholt I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter I 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt

0: 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Ingen tvil, denne uka ble akkurat som ukene burde være, at vi startet på en tirsdag. Startet på en tirsdag, avslutt på en torsdag, burde det egentlig vært.
1: Ja, sånn burde vært.
0: Jeg har satt fri fredag og mandag.
1: Absolutt. Men det har vært...
0: Tredagsuke, ja takk.
1: Ja, det har vært, supert det.
0: Det har vært topp.
1: Men mai er jo nok så raus, egentlig, pleier å være.
0: Men neste år blir noe drit. Kan vi bare hoppe over neste år?
1: Ja.
0: Går det an?
1: Vi må nok ta det med oss, men det blir ikke sånn... Neste år, nei, som, som i år. Men helgen over, det er snart helgen igjen.
0: Ja.
1: Vi får gjøre unna.
0: Det er jo bange seg vi der igjen.
1: Jeg leser jo, eller jeg leser jo ikke, det er jo helt feil, men jeg har oppfattet at, at det var hyggelig å være på stadion i går. Det kan vi kan prate litt om underveis. Vi skal prate om at man blir ikke overrasket over hva folk tillater seg å gjøre lenger.
0: Mm.
1: Det er litt, det, kan er vi ta litt
0: lov,
1: om det?
0: Alt er jo lov.
1: Ja, det ser noe sånn ut da. Mm. Vi får hive oss rundt på det, tror jeg.
0: Vi gjør det.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nord-vestlig frisk bris utsatte stedet på kysten vest for Oksøy, øgni til liten kuling, opp I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nord-vestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nord-vestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

0: Vi har vært innom det før i forhold til dagen I dag. Jeg husker faktisk, det, jeg husker at Anbjørg og Anlaug hadde navnet I dag, men det har de. Men jeg husker at flyplassen I Bodø ble bygd av planker.
1: Ja.
0: Royal Air Force bygde jo den I 1940 av planker.
1: Ja, de brukte faktisk en del paller, har jeg lest den plass.
0: Du skal ha god dimensjon da, med det tanke på det trøkket som på fly når de lander der.
1: Ja, ja, hvis du hører liksom, kan jeg gi deg å finne fram noen 2-4 vi skal lage flyplass?
0: Det ikke nytta med den der billigste terrassebordet som du fikk før på, liksom, først kriget de på, noen få år siden så var jo det sånn 990 typisk.
1: Ja.
0: For det billige som, det, altså det var jo bøye de bare du så på det.
1: Ja, du skal ikke legge sånn.
0: Nei.
1: Du lander ikke Royal Air Force på sånt nå.
0: Apropos det, jeg trødde rett gjennom terrassen her.
1: Nei.
0: For du er det om jeg snakker med.
1: Ja, nei, eller skifte til gamle ja, terrassebord, tenker jeg. Det mye lettere.
0: Det var et bord som var rådent, og jeg var klar over det. Det det verste. Oh, ja, men så... I min iver å få ut noen sånn sommermøbler,
1: ja.
0: så trødde jeg rett ned, og så knakket jeg. Så,
1: ja, men det har helt... ingenting med vekta de å gjøre, skjønner
0: du? Hele skinnleggen.
1: Gjorde du? Au!
0: Jeg vondt at.
1: Var det nesten ja, legevakt da?
0: Nei. For det var ikke noe, noe sånn, jeg bare skrapte den langs ned sånn.
1: Var det noen som blåste på?
0: Nei, jeg hadde ikke det heller.
1: For meg da. Nei,
0: jeg får bare lo litt av meg.
1: Ja, men det ikke noe le av.
0: Nei, jeg synes ikke
1: det. Men det klart det at det mye lettere å bytte halvråten til terrassebord enn å slanke seg.
0: Ja, det det. Det det. Nå vel dimensjonen på sånne terrassebord det, altså det blir jo stadig nye regler sånn, så nå det jo sikkert 3 centimeter sånn, I tykkelse de snart
1: Nei, helt sikkert Nei, altså. Men nå har de jo sånne terrassebord som sånn evighetsbord som vi liker oss
0: jo, men ikke de har plast det jo, blir jo plast, fryktelig varmt
1: Ja, for du føler at det et overliggende problem I Norge?
0: Nei, ja, for det at jeg hater å gå, jeg liker veldig godt å gå på barbeint,
1: ja.
0: Men jeg hater å gå på sånne plasser der det så varmt.
1: Ja, det sant.
0: At du bare må trippe.
1: Det sant, og, det, men jeg tenker at de sjeldnere...
0: Jeg ville nesten heller ta og...
1: Olje og beise.
0: Ja, men for det gidder jeg ikke gjøre så ofte. Nei. I år burde jeg absolutt gjort det, ja, men, jeg
1: bare... I fjor, tror jeg, for ja, ja. Jeg tråkket igjennom I år.
0: Ja, jeg bare spilte I år også.
1: Ja,
0: og så får du vekk noe dritt, men du får vekk litt maling også I samme slenge.
1: Ja, men...
0: Men så kan jeg jo bare si at dette en trend.
1: Det så vanskelig å rulle på noe maling, eller?
0: Jeg dør ikke helt enkelt.
1: Ja, men du må invitere til dugnad.
0: Ja.
1: Du holder pølse.
0: Ja, det sant.
1: Altså, jeg ruller
0: det.
1: Ja. Nei, jeg.
0: Nei.
1: Nei, jeg. Men jeg bytta ut min terrasse med betong.
0: Ja, du gjorde det,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Og så skulle jeg legge skifer heller på.
0: Ja, men du må jo legge noe oppå da, for ellers litt sånn...
1: Jeg skulle legge skifer heller på, og så ble ikke det noe, for det kostet 170.000.
0: Ja.
1: Oppdraget skifer, tenkte jeg skulle legge...
0: Det sjekket du etterpå du har lagt betong, liksom.
1: Ja.
0: For tenkte du det? Jeg sjekket det før.
1: Nei, jeg trodde ja. Kanskje den periode jeg var Stein Erik Hagen.
0: Tror du liksom du var billigere?
1: Ja. Ja. Men så det ble ikke noe. Men det ble betong, da.
0: Mm.
1: Og det rullet jo på noen sånne... Så ikke jeg skal støve og styre da.
0: Men det du kan gjøre der, du kan legge kunstgress oppå.
1: Ja, det kan man jo gjøre. Ja,
0: for de selger sånn og ruller med kunstgress på Biltema.
1: Det kan man jo gjøre, ja. Vet du. Så, ja da, det finnes mange løsninger, men kan ikke se for meg at det så stort problem å rulle på noe maling når du har friske barn.
0: Ja, det sant. Nei, det
1: ikke Inviterte sant. Dugnad.
0: Men du, andre ting som skjedde på dagen I dag, vi må kalle med en sånn tragisk historie fra 1822, da 116 mennesker omkom I en brand I Grue kirke.
1: I grue kirke.
0: Og det har jeg tenkt på flere, for det, vi har jo hatt noen sånne eksempler med ting som skjer inne I sånn nattklubbe, var det vel nede I Østerrike I Schweiz en
1: gang? Ja.
0: Det der å være inni, og du skjønner du klarer ikke å komme ut.
1: Nei, uffa meg altså.
0: Uffa meg.
1: Ja, tenk på det, tenk å vite og føle at nå brenner jeg inn det.
0: Ja. Luca Toni har bursdag I dag, født I 1977, italiensk fotballspiller, det ja. Samme har Lenny Kravitz, han begynner å bli godt voksen, han 4 år eldre enn også. Født I 1964, amerikansk musiker, Nei, Jon Gelius I samme år da.
1: Det sånn, ja, hvis du sammenligner Lenny Kravitz og John Gelius, så får du litt sånn forskjellige vibber her.
0: Det gjør det.
1: Men de drar seg på.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: I helgen så har jo både England og Spania avsluttet sine serier. Ditt lag endte vel på en tredjeplass, gjorde de det?
1: Jo,
0: det var litt klart før siste kamp.
1: Det var en ok sesong ble det til slutt, og Bruno Fernandes fikk jo så fole kjeft av Roy Keane her for et par runder siden. For Roy Keane hadde gått ut og sagt at Bruno Fernandes jagde mer assistrekorden enn å hjelpe laget sitt. Han var med på et sirkus, mente han.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og da søkte Bruno Fernandes hjelp av Ole Gunnar Solskjær for å sette Roy Keane på plass.
0: Ja, ja.
1: Her. Suttet til Ole Gunnar da, når det brant på dass. Og så Ole Gunnar Solskjær hjelpte han med dette her.
0: Ja, så var
1: det. Så Roy Keane var jo snill med Bruno.
0: Ja.
1: Men han fikk jo den rekorden til slutt da.
0: Jo det, og så klarte jo Tottenham å bevare plassen i Premier League.
1: Ja, West Ham derimot.
0: Ja.
1: Og det ble styr. Med Espirito Santos. Nå er det så hatten passet her altså. For han putta jo på en spiller som han tok ut etter 24 minutter.
0: Ja.
1: Den er ikke god.
0: Det er ikke bra.
1: Nei. Så han hadde jo lov til å aldri spille for Espirito Santos igjen.
0: Ok.
1: Så gikk de jo ned av å styre og stelle, og så er det jo ikke bra, vet du, og så er det utgifter i klubben, og ja.
0: Jeg har også lest deg fra, jeg lurer på om det var, nå husker jeg helt i farta, jeg lurer på om det var Portugal, et nivå 2-lag,
1: ja.
0: for Europa League, for at de vant køppen.
1: Det sa du til meg,
0: ja. Det var det, for det var Sporting de spilte mot, litt overraskende, men et nivå 2-lag som da skal spille i Europa neste år, det er litt morsomt.
1: Det betyr jo, altså det, nivå 2 blir det som vindbjart i Norge, det eller?
0: Nei, det blir vel
1: hakket over, ja.
0: Du er vel inne og,
1: ja. Men de skal ut og spille Europa League. Det er litt spesielt da.
0: Veldig spesielt.
1: Du var på stadion, i går, ja?
0: Ja, jeg var på stadion i går, og så kjære IK Start mot Vålerenga. Det er alltid gøy mot Vålerenga, for at de har jo Norges beste supporterklubb.
1: Ja, men det har de.
0: For at de høyeste å holde med laget sitt i 90 pluss tillegg. Og hvis de da vinner, så er de jo strålende fornøyde. Ja, hvis de taper, så kjefter de 10 minutter etter.
1: Ja, de gjør det, og da står spillere og får, så hatten passer.
0: Ja, da står de i rett og bare tar imot, for det at det gjorde de i går også. Det var veldig fascinerende å se, for det med en gang kampen var slutt, med en gang dommeren blåste, røp, så var det stille, så begynte de å pakke sammen litt flagg og sånn, og stod bare og ventet på spillerne.
1: Og det gjør de.
0: Ja. Og så var det kjefting.
1: Ja, det var fingre og, og pekefinger opp i nasa.
0: Ja, ja, ja.
1: Men,
0: jeg tror hele alfabetet for en sånn døven kom der, i mange forskjellige variasjoner, med fingerspråk og alt.
1: Ja, men det skal de ha.
0: Flere ganger, faktisk.
1: Vålerenga. De har beste supporter.
0: Ja, det
1: er fantastisk. Men de fikk juling i går, Vålerenga.
0: Nei, kan ikke spille fotball, for det var det elendige på.
1: Nei, det var litt artig å kunne si det da.
0: Selv om de hadde banespillet, og en overvekt
1: spiller ingen rolle,
0: for Start benytter sjansen når han bøyer seg, og det er sjeldent jeg er nervøs på fotballkampen, det var i går.
1: Ja, det...
0: For at jeg unna de så inderlig de poengene der.
1: Jeg hadde jo glemt det i går, så jeg fikk en snapp av en sønnen min, at han var på startkamp. Oi, tenkte jeg, da må jeg skru på, se. Fullt hus! Stor stemning. Er det noe som er i ferd med å snu på Sørlandet?
0: Ja, og det er jo derfor det er så trist hvis de nå skulle rykke ned igjen. Så det er derfor de må håpe at de nå udover klarer å sanke nok poeng til å bli i eliten. For det at når du ser at det kom 10.500 mot Bodø-Glimt, også i kampen etterpå, når de ble rundspilt av Bodø-Glimt, i kampen etterpå,
1: ja,
0: så kommer det nesten 10.000 det.
1: Det er ikke helt sånn det pleier å være.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men seieren i går, Frode, den var utrolig viktig i forhold til poengene som ligger i bordene. For nå er det plutselig ikke så langt opp lenger da.
0: Nei, det er ikke det. Og nå skal de møte Fredrikstad til fredag, og tenk hvis de hadde klart å ta 3 poeng der.
1: Ja, da er det
0: jo. Da kan de puste litt ut i forhold til sommerpausen.
1: Ja, de kan puste ut i forhold til det å havne alt for langt bak på. For opp til åttendeplassen som Brann ligger på nå, så er det ikke mer enn 4 poeng.
0: Litt. Men så er det jo noen av de lagene over som er en kamp mindre spilt, men det er jo da du kan tenke hvis de hadde tapt i går, da ville forskjellen blitt enda mye større.
1: Ja, det hadde de altså.
0: Så det var noen viktige poeng og en deilig seier.
1: Det er artig når det går den veien der altså.
0: Og hvis de nå klarer å ta poeng, helst slå Fredrikstad til fredag, og klarer å spille jevnt med Brann i første høstkamp, så skal de møte Rosenborg.
1: Nei, de skal det.
0: Da tror jeg det kommer til å bli fullt på stadion.
1: Helt sikkert, ja. Og Rosenborg ligger jo surrende i bunnen der de.
0: Ja, det. Men, og ingenting er gøyere enn det.
1: Nei da, men jeg må si nummer to, mål nummer to i går, var, det var smart satt.
0: Det var veldig smart. Du er kjapp. I, altså, du klarer å orientere deg, for ballen var høyt oppe, ja, var og på vei nedover mot deg.
1: Jeg tror så, han i lufta så hadde han nok bestemt seg for hva han skulle prøve å gjøre.
0: Ja, for han har nok, når han løp oppover, sett at keeper stod litt langt ure.
1: Ja, jeg prøver på direkten på lobby over. Det greit han da. Ja, vi gratulerer, veldig morsomt.
0: Veldig gøy.
1: Mitt lag da, Molde, ja. De får det jo ikke til helt tatt.
0: Ja, nei, de tappte det.
1: Tappte mot Salzburg.
0: Ja, ikke sant.
1: De vinner en og taper, en og vinner, en og taper.
0: Det er veldig ustabilt.
1: Så det er ustabilt for det, men jeg ser mitt lag.
0: Men de klarer jo alligevel å sanke poeng, for de ligger på femteplass.
1: Ja, da. Men hvis jeg ser mitt lag, så har jeg heldigvis to.
0: Ja, da.
1: Jeg har både start og Molde.
0: Ja, så de gjør det like dårlig begge to. Eller Molde er faktisk bedre enn start.
1: Ja, men hvis det ene vinner da, så kan jeg glede meg over det.
0: Ja, ikke sant, ja.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Radio Loland.
2: Wait, if you want some advice,

0: Frode, det får ikke jo frekk om dagen, synes jeg.
1: Er det?
0: Ja, jeg synes jo det. Jeg synes at folk tillater seg det meste. Mm-hmm. Og frekkhetens nådegave har jo ingen grenser da.
1: Nei, det er sant.
0: Og nesten til frekkere du er, til lettere er det å komme unna med det. Mm-hmm. Jeg så jo når Insider hadde en sånn tv-serie om han er noe som var yrkestjuv.
1: Ja.
0: Mer eller mindre. Han gikk jo på kjøpesenteret, han.
1: Ja.
0: Og trillet med seg et helt stativ,
1: ja,
0: gjennom hele kjøpesenteret.
1: Går du gjennom Sørlandssenter for eksempel, så er det ikke, sjansen er stor for at du treffer en eller annen butikkansatt som, ja, går med et eller annet stativ.
0: Ja, det er liksom, fordi at det blir alt for frekt.
1: Ja.
0: Så du tenker ikke de baner i hele tatt.
1: Ja, ja.
0: Nei, de skal sikkert bare på lager med de. Mm. Og så trillet det bare rett ut i en bil.
1: Ja.
0: det var jo jakker til flere tusen.
1: Det er også snittet.
0: Men da er du frekk, altså.
1: Ja.
0: Og det har de vært her av nå, Frode, okay. Fordi at når Arvid og Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, Frode.
1: Hei.
0: Og demontert halve huset.
1: Nei.
0: De hadde stjert taket, altså.
1: Hei?
0: Og de hadde stjert taket.
1: Taket?
0: Ja, det var borte. Taket var borte.
1: Ok.
0: Nedløpsrenner. Altså takrenner. Og så kommer det vannpumpe,
1: hæ?
0: Kaffefilter og kjøkkenutstyr.
1: Alle da.
0: Hva tenker man da?
1: Nei, det kan du si.
0: Hva når du kommer inn tuna oppover veien din, inn til hytten?
1: Men har de råpet med seg alle taksteinene?
0: Alle taksteinene, så var det takplater da. Og nedløpsrenner, altså takrenner.
1: Er det mulig?
0: Du kommer opp den lille grusveien på vei opp til hytta i Nissedal, ja. Og så ser du hva i alle dager, hvor det er blitt av taket mitt.
1: Ja. For det er jo sånn, frekken, så at hvis det kommer noen hyttenaboer da, som bor litt lenger inne i hyttefeltet der, og så kører de forbi Oskar som holder på å fikse taget sitt.
0: Ja.
1: Og han fikser taget,
0: ja. Det
1: er du sikker på?
0: Ja, det er det han tenker.
1: Ja.
0: Ja, jeg har sett at han har noen slitte plater der.
1: Glemmer å se at det er en bil fra Litauen som står der, med akkurat å helle seg inn i.
0: Men du slutter jo å tro på folk da,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja. Det er jo oversnittet frekt.
0: Jeg synes det, altså.
1: Det er så frekt at det faktisk er litt fascinerende.
0: Ja, det har han sikkert tenkt for deg. Nedløpsteiner. Dreneringsslanger, ja. Står det at de har tatt. Selv kaffefilter og kjøkkenutstyr er borte.
1: Ja. Kaffetørst, vet du, når du på så lenge.
0: Og så skriver han selv at, ifølge Eiskor selv, så hadde broren hans vært innom huset noen dager før,
1: ja,
0: for å sanke ved,
1: okay.
0: Og da så alt greit ut. Så dette har...
1: De har vært raske da, man tror.
0: Ja, de har vært raske, men de skal nå jagge med, komme på det,
1: ja,
0: og ha bruk for det.
1: Mm.
0: Du tror ikke det du ser når de stjerner takregnene dine, Frode?
1: Nei, det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
0: Fascinerende.

0: Når, når man får en overskrift som, som denne her, så vet man at man har en lunsjmikssak.
1: Ja, ok.
0: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA.
1: Ja, ja, ja.
0: Da vet man jo bare at da, det en sak som antageligvis kommer til å bli pratet om i morgen. Og, og dette her skjedde altså i Nebraska. Hvor, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
1: Ok, av en hund.
0: En hund, ja. Nå skal du høre hva som skjer. Det var lørdag ettermiddag utenfor en stor kiosk i Scottsbluff i den vestlige delen av Nebraska. Hvor når politiet kom til stedet så fant de en pickup med en skade nær den fremre passasjerdøren, og skaden var forent med et skudd fra en haglebørse.
1: Ja.
0: Så føreren av kjøretøyet hadde parkert ved storkiosken,
1: okay.
0: Og en passasjer sto da utenfor nær passasjerdøren da hunden som satt i baksetet flyttet seg fra den ene siden til den andre, der da bikkja kommer bort i avtrekken på en hagle som ladd i baksetet.
1: Hva sjans er det for det?
0: Og da går skuddet av.
1: Hvorfor har du ladd hagle liksom?
0: Det er, du er nær Wyoming i Nebraska.
1: Ja, du er i USA.
0: Ja. Mm. Skuddet endte opp lenger unna i et lyskryss.
1: Mm.
0: Hvor det da sitter en kvinne som hadde den ene armen uvilende ut vinduet og ble truffet i øvre del av armen, ble fraktet til sykehuset. Og hvordan det går og etter behandling da, men det ser jo ut å gå bra med henne da. Men det kunne jo like godt ha gått ordentlig åt skogen.
1: Ja.
0: Men saken er nå under etterforskning, står det. Så tenker jeg meg selv...
1: Har de hatt hunden din da der?
0: Det står ikke noe om, men jeg vil tippe det at hvis at man hadde... skulle tro at man skulle end sine dager gjerne,
1: ja.
0: Og bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle fra baksettet...
1: Det er jo ikke størst odds på det da.
0: Det er gode odds altså. Ja. Men vi får nå håpe det går bra da, men... når det ligger en landhagel i baksett og du har en illsinnet terjer bak i det, så kanskje de skal bare ta og slutte med det, tenker jeg.
1: Altså får man sånn avhør av bikkja for sånn FBI, vet du, ja. Vanntortur liksom for å få bikkja til å bjeffe.
0: Ja, det var vanntortur. Ja, det så jeg det for meg plutselig. Ja. Det er en fordel hvis det er en bokser eller noe som er flat nase.
1: Ja.

0: Vi skal rett og slett ta oss ut av, av første time av Lunchmix. Straks dra I gang time to. Ellers fikk vi jo meldinger I helgen om at Edvard Mose gått bort.
1: Ja, Edvard.
0: Pappaen til Julius.
1: Ja, det så jeg gitt.
0: Tenk deg når han holdt på der. Jeg lurer på han ble vaskegiftet fra 1968-66 eller noe sånt frem til år 2000.
1: Ja, var det.
0: I de første årene der, når de begynte liksom med dyreparken.
1: Ja, det var jo... jeg kjenner jo litt den familien.
0: Ja.
1: Og når de hadde alle dyrene bort på Måsemoen ja. I karantene jeg har jo en kjenning der som hadde ansvaret for noen skilpadder hadde de et drivhus de stakk jo
0: ja.
1: gravde seg ut, og han var jo plukket skilpadder over hele Måsemoen og noen av byens bygdas løse fugler, vet du, som satt og satt bak heimernsbua bort på Måsemoen og døtta I seg litt av en fleinsopp og litt sånt nå. De så jo plutselig kameler som gresset der, og da sa de at jeg skal aldri drikke mer I mitt liv.
0: Ja, bra. Du kan jo redde noen.
1: Nå ser jeg kameler på høylysdager. Nei, det var tidligere.

0: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og

0: בלטה או somabreeze.com.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idyllisk omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 26. mai, neste uke så vi rett og slett inn I juni måned.
1: Ja, tenk på det.
0: Tenk på det.
1: Det går alt for fort nå.
0: Ja, nå går litt fort, for nå kunne det stoppe opp litt grann. For at nå det liksom plutselig bare en måned, så jo sola snudd igjen, så dette, jeg tenker denne tiden her, det kunne gått bare en tredjedel svart.
1: Trappa ned litt nå, ja, for jeg synes det går veldig fort nå. Ja. En uke jo bare blåsen, og så, det snart høst igjen da.
0: Ja, det det.
1: Men det jo voldsomt det hetebølget I Europa, ser han nå.
0: Ja.
1: Nede I Frankrike.
0: Kasper Ruud fikk jo kjenne på det.
1: Ja, det gjorde
0: han. Han var gåen.
1: Han hadde noen øyer der som så ut som han hadde, var dopa, snakket. Ja. De ligger jo på 36 grader I Frankrike nå.
0: Ja, det holder det. I mai.
1: I mai, ja. De har 7 dødsfall på seg den siste uka, på grunn av hete. Men vi har ikke kommet helt der enda, men vi har hatt noen fine dager her.
0: Da man med skrekk og gå og tenker på sommeren, visst. Det liksom standarden som satt nå med 36 grader I mai.
1: Ja, da blir det varmt I sommer. Mm.
0: Men det var jo noen dager, og så det skulle bli rundt 20 grader igjen på mot slutten av uka.
1: Det litt mer behagelig det, sånn har du.
0: Ja, jeg vil tro de setter pris, om det så kommer litt regn da, så setter de pris på at temperaturen synker litt.
1: Helt klart, ja. For 36 grader, ikke morsomt helt.
0: Nei, vi I gang med time 2 av Lunchmix. Jeg vil anbefale å henge på her.

Vestlig bris I dag oppe I vest eller sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag så ventes det pent vær, ellers nord-vestlig frisk bris utsatte steden på kysten vest for Oksøy, øgni til liten kuling, oppe I stiv kuling vest for Lindesnes. I morgen onsdag nord-vestlig bris på kysten vest for Oksøy, vest og nord-vestlig frisk bris. Forbigående stiv kuling om ettermiddagen, ellers pent vær.

0: Frode, før vi gikk på sending I dag, så spurte jeg deg, for jeg leste en sag om tog. Ja, og så spurte jeg deg, hva SJ? Hvilket togselskap SJ? Skriver jeg, og da sier jeg til deg, og da sier du at det Sveriges jernbane. Mm. Altså, har de togtrafikk I Norge, sier jeg? Mm. Ja, sier du, og da må jeg jo tro på det, for det heter jo SJ Norge da. Og de har 7 togstrekninger, har vi ikke... Finner vi ikke ut av det selv, altså?
1: Må vi ha... Nei, du ser jo hvordan det går med ja. Togene våre oppe I...
0: Vi har jo altså Sveriges jernbane Norge, og så har vi da Vy og Go-Ahead. Mm. Ingenting går jo på skinner, som det da heter. Men de får jo juling, vet du. Mm. Altså, de som jobber I jernbanen, mm. de får deng.
1: Var det deng,
0: ja? Ja, altså, det har vært flere 100 vold og trusselendelser mot... ansatte på norske tog, og jeg forstår jo det. Mm. Jeg forstår at, at noe frustrasjon må da gå til ja, altså de som, ikke ha, de som ikke kan noe for det, mm. på en måte. Mm. Men det over 100 saker relatert til vold, trusler og vanskelige kundesituasjoner bare hos svenske jernbanen I Norge.
1: Okay.
0: Og da har du Vy og Go-Ahead I tillegg. De får juling, de blir skallet ned.
1: I alle
0: konduktører. De har 626 saker på vold og trusler. Og hvis de da legger til grundig kjeft, så har de 1350 saker å gripe fatt I.
1: Hva kjeft og hva grundig kjeft?
0: Ja, det var kjeft, det var en... Jeg tenker det at hvis du får litt voksen kjeft og sure mine her, så det kjeft. Og hvis du blir æreskjelt og ut, Ja, altså utkjeftet med ukvemsord
1: mm. og til å liksom få bannefingeren I tillegg
0: ja, få bannefingeren I tillegg og skulle da bannefingeren komme ja. Og F-ordet for gjerne mm. så det grov kjeft tenker ja, okay. jeg, da det 1300 men det jo verst når konduktører ligger rett ut I, ja, ja, inni der
1: det blir liksom, du kom ikke I rute da I hvert fall
0: nei, det gjør du ikke ja. Og så skriver du av sjefen I Sveriges jernbane Norge han heter Ness, by the way mm. han sier, folk må oppføre seg ja. altså, det var dagens naive avslutningskommentar
1: går det an å bare si få togene I rute
0: ja, få togene I rute, da, så gjør folk det
1: og tenker, ikke det at vi forsvarer at folk går amok når du
0: langt ifra, men på en eller annen måte så kommer det til en situasjon hvor folk mister huet da de som I pendlertrafikk og sånt det jo ikke alltid like enkelt dette her mm. Men jeg jo enig med Nesser mm. Folk må være snill mm. Og oppføre seg Så går det sikkert bra Men det kan jo kanskje bli litt vanskelig å rekruttere da.
1: Ja.
0: Hva innebærer jobben, sier folk ja. Jo, det innebærer jo Å ta billetter og sånt nå, Og sørge for at passasjerene har det bra mm. Og litt juling mm. Må du regne med
1: At du legger det inn I sånn stilling sånn også
0: ja, litt ja. Deng,
1: Må beregne litt juling
0: Ja, litt deng på, ja. Påberegnes
1: Men en sånn type sånn som de gikk med på kinoen før, vet du, de der salgsgreiene.
0: Ja, ja.
1: Fyller en sånn bolle, vet du.
0: Ja, det blir...
1: Og så med
0: ja.
1: Det når du liksom aner toget litt forsinket.
0: Heng
1: så
0: på den, sånn.
1: Henger du på den med fullt ja. Av bolle, og så ja, går det rundt.
0: Toget litt ut av rute I dag, ja. Sier du, men kunne det være en bolle?
1: Ja.
0: Og det ikke rart hvor mye enklere det å tåle et liten 10-minutters forsinkelse
1: du har. Hvis du får et eller annet.
0: Ja, hvis ja. Du får igjen noen søtsaker eller en bolle eller noe. Mm. Det fint det, det ja. Må du gjøre.
1: Men hvis det som står igjen at alle som får noe, det han som blir denkt ned av en sint passasjer, det, ja. det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra.
1: Gi den sinte passasjeren en bolle
0: ja,
1: først.
0: Ja, han kan få to.
1: To, ja.
0: Ja, og så slutter å denke folk mm. sånn på den måten der.

0: Har du, Agnes, opplevd å stå i kø på flyplass og så tenkt at, oi, nå begynner å spøke?
1: Ja, det har jeg gjort, Kitt.
0: Hvordan er det? For jeg har aldri opplevd det før selv.
1: Har du ikke?
0: Nei, som regel har det gått greit.
1: Jeg har jo århundrets historie her.
0: Ja.
1: Fordi at det var i, jeg skulle til Nashville en gang, og kom til Washington på en mellomlanding. Så tog det så lang tid i immigrasjonen, at vi skjønte at det gikk åt skogen, for da visste vi at vi måtte antageligvis bare bli der til morgen. Men når vi endelig ble ferdige med immigrasjonen, så sto koffertene våre på, ved siden av rullebåndet.
0: Ja.
1: Og så begynte vi å løpe uten å vite hvor vi skulle løpe.
0: Ja, det fint.
1: Og så er det en flyplassansatt som ser det, en kar som ser at vi stresser. Så han, where are you going, sier han. Vi skal til Nashville, sier vi, og så bare sleng de her, sier han.
0: Ja.
1: Koffertene. Og så løper vi. Og så blir vi, plutselig sitter vi på et tog, ja, på flyplassen,
0: okay,
1: og da er jeg, og diskuterer det, ikke sant? Og da er det en bak oss som ser at vi stresser noe himla, og så sier han, excuse me, where are you going? Og så sa vi det, og så sa han, next station, sa han.
0: Ja.
1: Og når vi kom fram, hvordan vi fant fram til det avgangshallen?
0: Nei, for det vil jeg jo type, du er så stresset i ungdomspunktet med at du tenker ikke på å sjekke, hvis vi får dårlig tid nå, hvor skal vi?
1: Ja, vi...
0: For du er så opptatt av den der greia at jeg må komme igjennom her.
1: Du er for sen.
0: Ja, det er det.
1: Og når vi endelig kom fram der da, så sto det Detroit på veien. Og da spurte vi henne damen der om flyet til Nashville hadde gått, så I will check. For det var riktig avgangshallen. Ja,
0: vi har bare forandret til neste avgang da.
1: Yes, og da de hadde lukket dørene, tror du, jagger meg ikke, de åpner de for oss.
0: Ja, det er snilt.
1: De åpner dørene.
0: Det er veldig snilt.
1: Og så kom vi med, og det aller rareste, var at koffertene var pina de bor i.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Og så det hadde skjedd, det vet jeg ikke. Men,
0: for det er du i hvert fall garantert når du setter deg inn, at ja, vi får vente på koffertene våre, for de kommer neste dag.
1: Ja, de hadde aldri trodd, det stod Detroit på veggen der, på TV-skjermen, og så likevel så rullet de ut igjen trappa, og flyvertina var så sur på oss.
0: Var det?
1: Ja, hun holdt på å drite buksa.
0: Ja.
1: Og det rareste flyet, at det var ett sete langs vinduet,
0: ja.
1: Og så var det to på andre siden.
0: Det er veldig rart.
1: Har du jo noen gang satt et fly med ett sete på?
0: Tror ikke det.
1: Nei, det var veldig rart. Ja. Men ja, jeg vet hva det vil si å ikke føle at man rekker det.
0: Ja.
1: At man kniper med tida.
0: Men jeg kan jo love deg, om flyvertina var sur der, så hadde det vært en sur countrymann som hadde sittet på å fly til Detroit når han skulle til Nashville.
1: Ja,
0: han hadde i hvert fall vært sur.
1: Han var sur.
0: Ja, det hadde
1: han
0: vært sur.
1: Han var sikkert sur, men da var
0: jeg
1: så
0: stresset. Hvis du hadde havnet på Detroit i stedet for Nashville.
1: Ja, det hadde jeg vært.
0: Ja. Du vil ikke til Detroit?
1: Nei, jeg vil ikke til bilbyen.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke høre Kiss.
0: Nei, fascinerende. Men er det lang kø? Er han så lang? Bør du stresse når du har kommet flyplassen hvis du ser at det er lang kø?
1: Ja.
0: Nei, sier vi nå. For en lang kø er ikke det samme som lang ventetid.
1: Nei, det er sant.
0: Det er ventetida som avgjør om du rekker flyet, skriver vi nå.
1: Ja, men det er jo sant fordi at av og til så ser jo køa uoverkommelig ut.
0: Ja, det gjør det.
1: Men så går det kjapt.
0: Men denne meldingen fra Avinor kommer jo nå før toppsesongen setter inn, når mange skal ut og fly på sommeren. Hver tidsnok ankom flyplassen når du blir bedt om det.
1: Ja.
0: Så er det ikke noe problem. Da skal alt gå greit.
1: Ja, men veldig ofte så blir jeg kvæfjordkake bra hvis du følger oppskriften.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Ikke...
0: Det blir en katastrofe hvis ikke du gjør det.
1: Ja, det er sånn, men prøv å følge oppskriften. Hvis de sier at du må møte opp når de... Møte opp når de sier det, da.
0: Ja, så hvis de har sagt to timer, du er der en halvtime før, så kan du ikke skylde på noen andre, liksom.
1: Nei,
0: det... Du var vel for sent ute.
1: Ja, og til dere som skal ut og reise for første gang, og de som er litt eldre enn oss, fordi at de som er litt eldre enn oss, de har jo funnet ut at andres tid, det driter vi. Maken til uforskamma skitsekke som gamlinger, det finnes det ikke.
0: Nei,
1: så slutt å være en uforskamma skitsekk og begynne å bry deg om andres tid, og ta av det beltreima før du er i køa.
0: Ja. Det er liksom sånn den følelsen jeg hadde når jeg skulle til Danmark og kjørte inn på Superspeed 2 minutter på 8 når båten skulle gå 8.
1: Ja.
0: Det er liksom denne følelsen når du bare parkerer og så bare...
1: Ja, men det...
0: Du hadde ligget på tvers ned fra Samsen der. Det var sånn det kvein i dekken, at du lå nesten sidelengs inn mot kaja der.
1: Ja, for du vet jo det at hvis ikke du rekker dette, så blir det konsekvenser. Du må stå...
0: Ja, for jeg skulle i bryllup i Danmark, liksom.
1: Nei, uffa meg. Ja. Og så vet du, du må stå så lenge og vente på neste og greier, og...
0: Ja.
1: Uffa, da lå du sikkert sidelengs, ja.
0: Ja, nei, så spar deg for sånn ubehagelig sånn stressopplevelse. Mød opp tidsnok, så går det greit.
1: Ja, det er et bra forslag.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, vi skal altså nå inn i togtrafikken igjen, for vi får ikke gitt oss med den i dag. Det litt sånn, men i en annen retning da.
1: Det har vært med tog og fly i dag, gitt.
0: Ja, det har det, men det folk bare finner seg i, for når det sånne saker som dukker opp, så vil jeg har et par spørsmål å stille. For Portugals statlige jernbaneoperatør blir da krevet for erstatning på nærmere 270 000 av to gjetere.
1: Ok.
0: For det har vært et togsnav som har kjørt på servene disse. Men saken her er at på en påkjørsel så har dette toget tatt livet av 89 sauer.
1: Åh, herlig fred. Tenk deg en opplevelse som kommer rundt en sving der.
0: Ja, men hvordan går det an?
1: Nei, men det må jo ha vært, de må jo ha vært ude hele flokken, vet du, det på sporet.
0: De må ha en stor flokk.
1: Ja. Fordi at hvis, det, altså, du gjør med vinduesviskeren på full fres, vet du, for hodene av sauerne.
0: Det må du jo gjøre, da. Fordi at det er greit nok at toget kan feie med seg en 80-10 sauer der.
1: Ja.
0: Men 89 sauer som ryker i en togpåkjørsel, det synes jeg er høvelig mye. Mhm. De skulle jo da ha logget på skinnene når toget kom ut i Fransving da utløste nødbremsen selvfølgelig, men et tog i likhet med et stort tankskip, det er ikke så fryktelig lett å snu eller stoppe da, for det tog jo 540 meter å stoppe dette.
1: Ja. Men så, du får litt av det begrepet dum som en sau da.
0: Ja,
1: de må jo, de har ikke stått sammen i en sånn 5 meters klump.
0: Nei,
1: det må jo ha vært litt over et lite område.
0: Strekt over mange meter, ja da.
1: Og når du da ser liksom de kameratene dine som blir treffet først, bare flagrer og går.
0: Altså, så ligger du sånn,
1: ja.
0: Og ser du på lufta, tenker jeg, skjedde der da.
1: Ja.
0: Skal vi flytte oss nå?
1: Ja.
0: Men jeg synes at det er jo nesten en bragd å greie å feie med seg nesten 100 sauer i en smala.
1: Det er jo så litt imponerende.
0: Så vi får nå, men de får jo sikkert erstatning da.
1: Ja.
0: Samtidig så er det jo ikke togets problem at gjeterne har lagt sauerne sine i skinnegangen.
1: Nei, det må vel være kanskje noe gjære som har sviktet litt her, for du bør jo ha, når du har en togbane i nærheten der du har sauerne dine, så bør du tenke på å gjære det ut ifra togskina.
0: Ja, fordi at jeg tenker en gjeter, han har en oppgave, Frode, og det er å gjete. Jeg føler jo ikke kanskje du gjete når du synes det er ok at det ligger på skinnegangen.
1: Men tenk deg den opplevelsen for togføreren.
0: Vent,
1: du har sikkert rundet en sving der. Eller sånn liten sving, så ser du plutselig.
0: Det står det at han han kommer rundt svingen der, og der ligger
1: det. Fittig.
0: Og så står det 65.
1: Absurd opplevelse.
0: Helt for det.
1: Ja.
0: 65 av de som sauer tilhørte den ene gjeter, og de øvrige 24, den andre.
1: Ja.
0: Så ingen av de har vett nok til å ta de vekk fra skinnene, da, på en måte. Vel, vel.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Da dagens lunchmix kommet til veis ende.
1: Ja, det gikk i dag, jeg tror det. Det gikk i dag også. Vi får være, håper vi tilbake i morgen da, sånn.
0: Vi gjør oss klare i hvert fall.
1: Og i morgen midt i uka, gitt.
0: Ja, tenk det.
1: Det går fort. Det noen fine uker i mai.
0: Ha det fint da, så vær snill med hverandre og spis god mat.
1: Ja, gjør det. Så høres vi.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: worry, be happy.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.